0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Iranske oblasti so posvarile pred zaostrovanjem razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožile, da so s kršitvami prekinitve ognja ogrozile varnost ladijskega prometa. Ameriški predsednik Trump je izrazil prepričanje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in ocenil, da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne. Voznik, ki je osumljen, da je v ponedeljek v nemškem Leipzigu z avtomobilom zapeljal množico in ubil 2 osebi, se je zdravil zaradi duševnih težav. Osumljenec je že stopil pred sodnika, na območju incidenta pa mnogi v spomin na žrtve polagajo cvetje in prižigajo sveče. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. V UKC Ljubljana so ob Mednarodnem dnevu babic letos prvič organizirali dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Ob tem so poudarili, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnega zbora ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale, ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prenese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuja državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. To je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvi krat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, na to spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik Ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je Ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe, interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastna iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno Alta Vista, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ta novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderla tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Glidi z mamo. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V UKC Ljubljana so ob mednarodnem dnevu babic letos prvič organizirali dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Ob tem so poudarili, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V Franciji, kjer se študenti soočajo s večjimi finančnimi težavami, so v univerzitetnih mencah na voljo kosila za 1 evro za vse študente, ne glede na njihove dohodke. Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančno breme študentov, saj je januarska raziskava študentske organizacije pokazala, da je 48% študentov zaradi finančnih razlogov ostalo brez hrane. 23% se je to zgodilo večkrat na mesec. Voznik, ki je osumljen, da je v ponedeljek v nemškem Leipzigu z avtomobilom zapeljal množico in ubil dve osebi, se je zdravil zaradi duševnih težav. Osumljenec je že stopil pred sodnika, na območju incidenta pa mnogi v spomin na žrtve polagajo cvetje in prižigajo sveče. V Sloveniji so bila aprila prvič registrirana 6004 osebna vozila, kar je 15,6% več kot aprila lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault, kaže podatki Trgovinske zbornice Slovenije. V prvih štirih mesecih leta je bilo prodani skupno 22.505 osebnih vozil oziroma medletno 13,3% več. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba, in tudi mi potujemo skupaj skozi tele glasbene valove na aktualu vse do jutra. Teja Arlič sem z vami in v vaših ušesih že Jole.

Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Pa še en komad za tiste, ki se radi prebujajo malce bolj umirjeno, Mira Todosovski na komad, ki bi ga jaz ocenila 10/10, starimo ljubavi. Dobro jutro, Na aktualcu.

0: Radio Aktual.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: srce.
1: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V dalmatinski občini Marina blizu Trogirja je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in 32 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče. Po napadu na novinarsko ekipo, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala. Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat pokopališče zaprl. Iranske oblasti so posvarile pred zaostrovanjem razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožile, da so s kršitvami prekinitve ognja ogrozile varnost ladijskega prometa. Ameriški predsednik Trump je izrazil prepričanje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in ocenil, da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnega zbora ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Škugor, dobro jutro, družba. Nekaj minut čez četrto je ura, da je Arlič, se prebujam skupaj z vami ob prvi jutranji kavici ali pa že to tretji za tiste, ki ste v nočnih izmenah. Skratka, v tej uri bo čas za novice iz sveta športa, ker tole je namreč športno jutro. Pa dajmo se malo pretegnati. Dobro.

Aktual. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski odbojkarici Saša Planinšec in Anja Mazej sta se svojima ekipama pretekli teden veselili naslova državnih prvaki, je v pregledu tedna reprezentantov izpostavila Odbojkarska zveza Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V ponedeljek se je v Laškem začelo največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, iFeel Slovenia Open Termana Laško. 21. prvenstva se bodo udeležili športniki iz vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več tisoč tekem. Tako so sporočili prireditelji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Med 12. in 16. majem 2026 bo v Odiseji v Ljubljani na ogled originalni razstavni dirkalnik Formule 1 Scuderia Ferrari, ki bo prvič predstavljen slovenskemu občinstvu. Tako so sporočili iz skupine Unicredit, ki je eden od sponzorjev ekipe.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Ženska odbojkarska reprezentanca je v Kranjski Gori začela s pripravami na Evropsko ligo, skozi katero si bo skušala zagotoviti uvrstitev v elitno ligo narodov. V drugem delu sezone Slovenke čaka še nastop na evropskem prvenstvu.
0: Športno jutro

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V UKC Ljubljana so ob mednarodnem dnevu babic letos prvič organizirali dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Ob tem so poudarili, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. Iranske oblasti so posvarile pred zaostrovanjem razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožile, da so s kršitvami prekinitve ognja ogrozile varnost ladijskega prometa. Ameriški predsednik Trump je izrazil prepričanje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in ocenil, da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne. V Sloveniji so bila aprila prvič registrirana 6004 osebna vozila, kar je 15,6% več kot aprila lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault, kaže podatki Trgovinske zbornice Slovenije. V prvih 4 mesecih leta je bilo prodani skupno 22505 osebnih vozil oziroma medletno 13,3% več. V dalmatinski občini Marina blizu Trogirja je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in 32 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče. Po napadu na novinarsko ekipo, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala. Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat pokopališče zaprl. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Oliver Dragojevič nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba. Pet je bila ura. Taja Arlič pa sem vas pripeljala vse do jutra. In vam želim, dragi aktualovci, kar se le da lep in prijeten dan. Naj prva jutranja kavica prime čim močneje in čim hitreje. Vi pa ne pozabite, točno ob 6. uri se že lahko priklopite na Aktual TV, kjer pa lahko v živo spremljate tudi našo jutranjo ekipo.

0: Aktual.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Potepali se bomo po preteklostih, potepali se bomo po letih, ki so zaznamovala današnji dan, 6. maj. In z vami sem Mojca Mladenovič. 6. maja leta 1840, prvi dan veljavnosti črnega penja, prve poštne znamke na svetu. 1919. leta mirovna konferenca v Versaju odozame Nemčiji njene kolonije. Začne pa se tudi tretja anglo-afganistanska vojna. Leta 1936 italijanske enote ukorakajo v Addis Abebo. V New Jerseyju eksplodira nemški cepelin Hindenburg leta 1937. 1943 se prične zadnja zavezniška ofenziva v Severni Afriki. Nemci 1944 odkrijejo partizansko bolnišnico Triglav in pobijajo 43 ranjencev, 16 se jih uspe rešiti. 6. maja 1945 protifrancoska ustaja v Damasku. Admiral Karl Dönitz pa ukaže nemškim podmornicam vrnitev v baze. Na današnji dan 1968 pariški študentje med demonstracijami za 5 tednov zauzamejo Sorbono. Willy Brandt leta 1974 odstopi iz kanclerskega položaja, ko odkrijejo, da je njegov sodelavec vzhodno-nemški vohun. Furlanijo in Posočje na današnji dan 1976 prizadane hud potres. Odprt pa je predor pod Rokavskim prelivom leta 1994. Na današnji dan 6. maja se je leta 1961 rodil ameriški filmski igralec George Clooney, pa 1974. leta slovenska filmska in gledališka igralka Tjaša Železnik, leta 1986 pa slovenski košarkar Goran Dragić. Vse najboljše vsem, ki danes praznujete. In seveda praznujemo tudi mi, tako kot vse dni v letu. Praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 6. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: paravi.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Janez Janša je pojasnil, da so stranke uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo in da pričakujejo, da bodo konkretne vsebine dorekli v približno tednu dni. Na to pa sledita razdelitev resorjev in predlog mandatarja. Pri tem računajo tudi na podporo stranke Resnica, ki sicer ostaja v opoziciji. Medtem je Nataša Pirc-Musar sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade. V SDS poudarjajo, da vlade ne bodo oblikovali za vsako ceno, temveč na podlagi jasnega in izvedljivega programa. Medtem ko je Jernej Vrtovec izpostavil pomen konkretnih ukrepov za gospodarski razvoj in višji življenjski standard. Donald Trump je dejal, da so ZDA z Iranom v majhnem spopadu in poudaril, da Teheran nima možnosti za uspeh, ob tem pa ga pozval k pametnim odločitvam. Zatrdil je, da si ne želi dodatnega nasilja, vendar je opozoril, da Iran dobro ve, kaj sme in česa ne sme storiti. Napetosti ostajajo visoke tudi zaradi nedavnih napadov z raketami in droni ter ameriških povračilnih ukrepov, medtem ko je promet skozi Hormuško ožino še vedno moten. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je opozorila, da po spletu okrožijo njene lažne fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco, ki jih nekateri predstavljajo kot resnične. Poudarila je, da so takšni globoki ponaredki nevarni, saj lahko zavajajo javnost in škodujejo tudi ljudem, ki se težje branijo. Ob tem je državljane pozvala k previdnosti in preverjanju verodostojnosti spletnih vsebin, saj se takšne manipulacije vse pogosteje uporabljajo za širjenje laži in napade na posameznike. Borut Pahor je padel s kolesom pri spustu s pasje ravni in si pri tem zlomil ključnico ter lopatico. Po nesreči je poiskal pomoč na urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, a je bolnišnico še isti večer zapustil in naslednji dan že nadaljeval z delom. Ob tem je poudaril, da mu je hujše posledice preprečila čelada, saj je bil udarec v glavo zelo močan. Zahvalil se je tudi ljudem, ki so mu pomagali po padcu, ter zdravstvenemu osebju za hitro in strokovno oskrbo. Prijeten začetek dneva vam želimo. Vrnemo se že čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 6. maja danes, dobro jutro, ob 6:03 danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal pa bo jugozahodnik.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Minute čez 6, dobro jutro na ceste, zastoj že na štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, 0-80, 13-02. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na Aktualu.
5: 64 minute, dobro jutro od najudveh. Jurči, dobro jutro.
6: Martina, dobro jutro. Aktualovke, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Aktualci, dobro jutro.
5: Čez točno eno minuto.
6: Pravzaprav čez cek 15 sekund.
5: Čez 15 sekund
6: se zgodi
5: nekaj čudovitega, se zgodi nekaj posebnega za našo prijateljico.
7: Ak

0: Mislim, ta vokal, ta globina, ta
1: evo,
0: temperament.
1: 65 minut, zdaj.
0: Ja, gremo v svet, da je dvigni gor.
1: Ravno v tem trenutku, premierno na YouTubeu, že lahko slišite, si že lahko pogledate, jaz bom temu kar rekla uspešnica, ker bo uspešnica, od Tanje Žagar, najin raj, danes po 9. uri, pa uživo na našem posebnem.

0: Detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Oče, med prazniki sem grešila.
9: Krepko?
8: Skoraj vsak večer.
9: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
10: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
11: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
12: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Dragi, kaj to piješ?
14: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
13: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
11: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
15: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: Oblačili, tudi jaz danes se bom kar sama pohvalila, žarim v rinašimentih, kosi imajo od nakita do perfektnih oblekic, kostimov, tako da hudičevo dobro, ne?
1: Dejansko zgledaš hudičevo dobro in gledali smo ta trailer, ta napovednik filma, film, premiera filma Poka po šivih.
0: Ja, hudičevo operadi.
1: Dejansko si oblečena kot ta glavna igralka, ki Miranda. Pride na Mirandi. Ne, Miranda je tista, ki je urednica, potem tista... Mlada. Ki pride ta mlada k njej, ki se more dokazati. In točno tako izgledaš.
0: Da. No, lepo.
1: Na koncu smaga, ona smaga na koncu.
2: Dobra preobrazba.
0: Ja, tudi vi lahko doživite hudičevo dobro preobrazbo, na kakšen način. Zelo enostavno se skupaj je, da se prijavite na 051-70-80-90 in torej nam sporočite, zakaj si ravno vi zaslužite hudičevo dobro preobrazbo. Včeraj je to uspelo Mateji, uspelo je torej pridobiti eno tako fantastično majčko hudičevke v Pradi, čisto vsi, ki pa se prijavite, tudi tisti, ki ste že izžrebani, pa greste torej v veliki nagradni žreb, ki se zgodi v petek in torej v petek izvemo, katera dobi preobrazbo.
3: Zdravo, Matej Zagorja tukaj. Jaz pa poslušam tole vašo oddajo in bi si res želela stisko preobrazbo. Polno omaro cot, pa nikoli ne vem, kaj bi oblekla. Bila bi bolj samozavestna v službi in zelo, ko je pomlad, bi bila rada tudi bolj pomladna, lepša. Hvala, živjo.
0: No, evo.
1: Majčka, že vaša, ste zelo resna kandidatka. Čez dva dni se zgodi ta izjemno hudičevo dobra preobrazba v blagovni znamki Rinašimento, ki jo najdemo v Brooklyn Celje. Drugače pa nova prijava, nič petena, 70, 80, 90. Danes nova majca, torej vsi greste v žreb za petko v finale. Pozdravljeni, zelo bi me veselila vaša preobrazba, kajti v juniju in juliju me čakajo okrogle obletnice kar petih prijateljev, pa bi mi prav prišla preobrazba. Če bom žrebana, bom vesela do reba in nazaj. Terezija, držimo pesti, greste v žreb tudi za majico in tudi za tisto vrhunsko preobrazbo.
0: Drugače pa vikend plan je lahko tudi sledeč. Najprej gremo v City Center, v Celje, drugo nadstropje v Brooklyn trgovino. Se oblečemo, hodičemo dobro, torej ta imajo modne kose, ki so navdihnjeni po stilih iz filma, torej hodičev kao Pradi. In potem s tem outfitom greš si pogledat film, a? Dobar občutek.
4: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.
1: Zdaj, moški grejo nositi vrečke verjetno.
0: pa plačat karto za kino. Dobro jutro.
1: Kruška Latino.
0: CMC 2026.
1: Yes.

0: Lani je blestel na odru CMC festivala, letos bo blestel na odru CMC festivala, jutri kakšna beseda več v estradi in jutri v živo predstavljamo eno izmed pesmi, ki se bo prav tako predstavila na CMC festivalu. Ampak čas za vreme, trenutno se gibljamo nekje med 12 in 17 stopinjami, Slovenjgradec in Ljubljana 12, Trbovlje in Novo mesto 13, Ptuj, Maribor 14, 15 v Celju, Izola in Koper pa 17 stopinj. Po večini oblačen dan je danes pred nami s plohami in posameznimi nevihtami, ki pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. No, proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo sicer jugozahodnik ob morju jugo, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 21 na vzhodu, vse tja do 23 stopinj. Jutri zjutraj lahko pričakujemo še pretežno oblačno vreme, potem se bo tekom dneva zjasnilo, še bo sicer nastajala kakšna ploha, kakšna nevihta, čez dan bo zapihal veter, temperature jutri pa kanček više okoli 17 na Primorskem do 23 stopinj. V petek deloma sončno, v soboto prav tako sončno, tako da si lahko obetamo spet tiste prave pomladne dni.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
3: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro, na ceste gneča, izjemna gneča, zastoj torej na Štajerski avtocesti, v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je tudi promet na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami naprej in naprej proti Ljubljani. Sicer pa situacija v delovni zapori pred izvozom Šentjakob proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama, ker se številni vozniki umikajo na že tako ozkem vozišču, obstaja velika nevarnost naleta, tako da zelo izredno vidno, torej pred izvozom Šentjako proti Ljubljani, velika udarna jama. Nujno upoštevajte varnostno razdaljo in hitrostne omejitve, pa seveda varnostni pas, če le mogoče. Previdno na gorenjski avtocesti promet ovira več raztresenih predmetov po vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču Povodje, ostali jutranji zastoji proti Ljubljani pa na primorski avtocesti od Vrhnike in na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Celje pred razcepom za Dobrova. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: V Baby Centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Dragi moji, še točno en mesec.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Do najboljšega dopusta tega leta z relaksom se odpravljamo v fantastični park.
3: Gremo na morje, da nas poletje čaka, gremo na morje.
1: Nam se začne tisto pravo poletje od 6. junija do 13. junija, teden dni.
4: Še je čas, da se pogovorite s prijatelji in prijateljicami in da se zmenite, da greste grupno na avtobus, kjer se vse skupaj že začne. Vse skupaj se začne tam zgodaj zjutraj, okoli 4-5 ure zjutraj se že prepeva in se že
1: harmonika poje.
4: Harmonika poje in tisto, kar bom povedal enkrat drugič. Hotel Pago, Stepanan, San Meridian.
1: Po 10. uri.
4: 4 zvezdični. All inclusive tretma, center do mesta na dosegu roke, predvsem pa plaža, 20 metrov od vsega skupaj, od hotela, od tistega ključnega dogajanja. Tako da dejansko je ta sprehod od hotela do morja, pa od morja do hotela, stokrat na dan se zgodi vse skupaj.
1: Dobenega razmišljanja, kam, kje, kdaj, s kom, kaj bom delal. Dolg čas mi je, celotna animacijska ekipa relaksa in kar nekaj aktualovcev. Naša Žana, Matijas, Nuša, pridružita pa se tudi...
4: Tamara in Rudi, ki ustvarjate popoln aktualov večer, spomini za vedno in to je dogodek, ki ga želite doživeti vsaj enkrat v življenju.
1: Še imate čas, da se odločite, še imate čas, da spakirate točno en mesec in še imate čas, da obiščete relaksovo poslovalnico in rezervirate svoje mesto.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Pica da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
8: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
11: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
12: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih imajoče razglede stolpa Kristal.
13: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
14: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
15: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
16: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
17: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Zlatko Pejakovič nas prebuja na aktualu 5 minut do 7. Dobro jutro, Slovenija. 6. maj je danes, smo ravno sredi res posebne dobrodelne zgodbe Kilometri za prihodnost. Projekt, ki povezuje šport, skupnost in pa dobrodelnost. Vič Tuhec teče čez Slovenijo. 330 km v 4 dneh.
1: Wow.
0: Štarto je v Hodošu.
1: Hodošu iz Goričkega v Piran gre, jutri Piran, jutri finale. To ni samo tek, to je dejansko podpora mladim športnikom, ki potrebujejo priložnost. Torej vsak kilometer nekaj pomeni, vsaka etapa dejansko pomaga in zmaga za širše dobro, pravzaprav.
0: Mi smo res ponosni, da smo lahko zraven kot medijski partner, zato ga vsak dan spremljamo, skozi ves dan spremljamo, kje se nahaja, no tudi vi lahko to live traso oziroma živo traso, kako temu rečemo, spremljate na www.kilometri.si. Najbolje pa, da vi, da kar vprašamo, ne, Vid, dobro jutro, kje se nahajaš trenutno?
2: Dobro jutro. Ravno smo prišli na Trojane, pripeljali smo se iz Grofa, kjer so bili izredno gostoljubni včeraj z nami in danes ponoči. Poskrbeli za večerjo, za velne, za masaže, za vse, pa tudi breakfast boxe so nam pripravili. Zdaj v bistvu štartamo tukaj z vrha Trojan, smeri prestolnice, pa potem v bistvu zaključujemo na Postojni. Spal sem, bolj malo, bolj sem počival, ampak ja, vrejo se počutim, žul smo vrejo sanirali, tako da gremo.
1: Drži se, Vid Tuhec do Postojne, če ga srečate, mu lahko potrobite, pomahate, lahko se mu pridružite na tej trasi Kilometri za dober namen, tako da Kilometri za prihodnost mladine. Dejansko pa, kako lahko najbolje pomagamo in se mu pridružimo na tej trasi, tako da pošljete SMS, ključno besedo, Kilometri 5 na 1919.
0: Ker si vsak športnik, ker si vsak otrok, vsi tisti tudi iz socialno ogroženih družin zaslužijo imeti možnost, da uspejo v športu.
3: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Nataša Pirc-Musar po prvem krogu brez predlaganega kandidata danes začenja drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. Do roka 19. maja je ob uspešnih pogajanjih pričakovati kandidaturo Janeza Janše, ki si prizadeva oblikovati novo vlado. Če kandidat v tem krogu ne bo izvoljen, lahko sledijo nove volitve, razen če državni zbor odloči za še en poskus izvolitve predsednika vlade. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana Dobrunje so uradno odprli kot nov moški zapor v Ljubljani, ki bo lahko sprejel 388 zapornikov in velja za pomembno posodobitev zaporskega sistema. Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj je poudarila, da gre za prvi nov zapor po skoraj 20 letih, ter korak s sodobnejšim in varnejšim razmeram. Novi objekt naj bi izboljšal pogoje za delo zaposlenih in obravnavo zaprtih oseb. Njegova vrednost pa znaša okoli 86 milijonov evrov.
2: Takšni trenutki v pravosodju niso pogosti. To je prvi nov zapor v Sloveniji po letu 2005, ko je bil odprt zapor v Kopru. To pomeni, da danes ne odpiramo le novega objekta, ampak zapiramo tudi eno dolgo obdobje odlašanja in pomankanja vlaganj, ter odpiramo novo poglavje razvoja zaporskega sistema.
1: Deutsche Post se bo preimenovala v DHL, saj se je podjetje iz klasične pošte preoblikovalo v globalno logistično skupino. Delničari so spremembo že potrdili, novo ime pa bo uradno vpisano v drugi polovici leta. Klasična poštna dejavnost danes prinaša le še manjši del prihodkov, medtem ko prevladujejo logistika, tovorni promet in ekspresne dostave. Sprememba imena ne bo vplivala na zaposlene, stroški preimenovanja pa bodo znašali okoli 37 milijonov evrov. Seliko Vrhnika in Dobovec sta finalista prve slovenske futsal lige Arhides, potem ko sta v polfinalu obe seriji dobila 3-0 v zmagah. Seliko je na odločilni tekmi premagal PJ Joco Benedikt 6-2, Dobovec pa Oplast Kobarid 5-2 in že v prvem polčasu odločil dvoboj. V finalu se bosta tako pomerili dve najuspešnejši ekipi sezone, Seliko kot branilec naslova in izkušeni Dobovec z večkratnimi prvenstvenimi lovorikami. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Me bo

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: 6. maj je že danes, po večini oblačen dan je pred nami, z izjemo vzhoda države, kjer bo še vedno kar nekaj sončnih žarkov in dodatnega vitamina D, sicer bo pihal jugozahodnih ob morju jugo, no najvišje dnevne temperature danes pa od 14 do 21 na Primorskem se boste lahko pohvalili s fantastičnimi 23 stopinjami. Trenutno pa najhladneje v Ljubljani z 12, najtopleje v Kopru s 17 stopinjami.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: 6 minut čez 7, dobro jutro na ceste, zastoj na štajerski avtocesti, klasika v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na usporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Sicer pa izredno nevarna situacija v delovni zapori pred izvozom Šentjako proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama in ker se ji številni vozniki umikajo na že tako ozkem vozišču, obstaja velika nevarnost naleta, tako da izredno previdno nujno upoštevajte varnostno razdaljo in hitrostne omejitve. Zastoj pa tudi pred delovno zaporo v obe smeri na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico. Ostali jutreni zastoji proti Ljubljani na primorski avtocesti od Vrhnike na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Celje pred razcepom za Dobrova in na cesti Pijava Gorica Škofljica. Če so policisti, ki je dobrodošli brezplačno na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Danes uživate v družbi Jureta, v družbi Martine. Naša Heidi pridna. Veliko sreče, Heidi, piše kolokvi. Se še spomniš teh časov?
4: Spomnim se teh časov in...
3: Kaj?
4: Sem raje tukaj zdaj.
3: Kako iskreno je bilo to tudi jaz, tako da. Ampak sej, Heidi je pametna, bo šlo. Matijas, včeraj so bila na vezi, kmalo se vrača, v roku tedna 14 dni.
4: Odlično.
3: Tako da kmalo združeni v celoto. Sicer pa, Jure, 6. maj.
4: 6. maj, kaj?
3: Danes je
4: kaj
3: dan danes? Za grešenje. Danes je...
4: Še ni vsak dan dan za grešenje.
3: Ne, danes je mednarodni dan, uradno to si nisem zmislila,
4: prosim.
3: Mednarodni dan brez diete. Pravijo strokovnjaki, ja, da je to dan, ki nas opomni, Jure, da ni vse številke, da ni vse v pravilih, da ni vse v odrekanju, ampak tudi o tem, da se v svojem telesu dobro počutimo, da smo srečni, tako da danes ni diet, da svoješ vse tist, kar si se želel in kar ti kuka iz omare.
4: Kdo postavlja te dneve? Jaz ne verjamem več v te dneve. Kdo si spomnil, da bi 6. maja dal dan brez diete. Zdaj so diete v polnem pogonu, poletje je pred vrati in to so klasične provokacije. Ne nasedamo, gremo naprej, projekt plaža, je tako ljudje, da ne nasedete. Jutri bo dan čipsa, kaj bo pol? Kaj bo pol? Kaj nas čaka še?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: On bo včasih mi za srečo manjka sam košček čokolade.
4: Se ga lahko samo oblizneš, pa daš nazaj, pa ga jutri spet.
3: Nimam tak močnega karakterja, nikoli. Bom raje slimis.
4: Bravo, dober recept. Malo mi

0: Mladen Grdovič.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: In še ena legenda, ma ne samo ena. Več legend danes o glasbenem dvoboju. Ampak ta pa meni zelo ljuba, no?
4: Meni tudi. Veš, ko pride ta pesem v prostor, dejansko ne obstaja oseba, ne obstaja človek, ne obstaja aktualovec, ki je ne bi znal na pamet in ne bi pridružil vsaj z mrmranjem. To je nastala leta 89, to je aktualova klasika. Zavedno, žuta ruža in žel.

A potem pa 30 let nazaj so prišle frajle. Frajle so rekle: ženko, mi bi tudi to posneli skupaj, da damo ta ženski čut, ženske emocije. In Željko je rekel: seveda, zakaj pa ne, dajmo skupaj s frajlami narediti novo zgodbo Žute ruže.

0: Poglej, prosim, mojo roko. Poglej te kocine po konci. Res, no,
1: mislim,
0: noro.
1: Da, ko se združi Novi Sad, Sarajevo, ko se združi celotna bivša država in ko se združimo vsi aktualovci, to je prvi predlog glasbenega dvoboja. Sicer je ta pesem dobila potem še nadaljevanje leta lani pravzaprav. In sicer je Bebek ponovno posnel tole klasiko, tokrat z Royal Philharmonic Orchestra iz Londona, tako kot Neda ukraden pred časom oziroma prav tako lani. In to so, to je eden od najbolj znanih orkestrov na svetu.
0: Najbolj prestižnih
1: torej,
0: tudi, ne?
1: Tudi prestižnih, veliko glasbenikov, torej vsi instrumenti, violine, trobente, bobni. To je tista filmska veličina v zvoku. Ampak danes v prvem predlogu tega dvoboja pa tista, ki nam je zlezla zelo globoko.
0: Spravila mi.
2: In aktualni zmagovalec
0: je? Ne še, Martina, se je skoraj odločila, da bo to Željko Bebek. Kaj pa drugi predlog, dragi moji, pa gazde, tisti tamburaški zvok, tista tradicija in ena izmed tistih, ko se objamemo takole za rame in zapojemo skupaj, ne?

0: Zveni še bolje, če poslušamo v družbi prijateljev.
1: To sta dve,
0: in
1: ki sta si...
0: srca,
1: to sta dve, ki sta si tako podobni. Ponavadi zapojemo takrat tiste, to so ene od zadnjih pesmi, tam že proti jutru. Obe prideta, ena za drugo ponavadi, in potem se še enkrat ponovita obe. Dober predlog in me zanima, kdo bo jutri zmagovalec.
0: Mislim, kdo je meni tole dal noter zmagovalec, ne? To mislim, da je to bilo neka odposlanica z neba in da je že pravzaprav vse razjasneno. Ampak ne, vidimo jutri zjutraj ob 7. uri. Odločite torej vi, Facebook, Instagram, spletna stran Aktuala. Poklikajte, jutri pa skupaj uživamo v jutru v vaši zmagovalni. Včeraj ste imeli na voljo kot predlog Ivana Zaka ali omiljenega Petra Grašata.
2: In aktualni zmagovalec
0: je? Obožujemo oba, to je dejstvo.
1: Ampak
0: včeraj je bilo odločeno. Živim po svoje.
1: Ko pride... Skaj si zunžala, ne? No, ne. Veš, tako dobro nisem, da bi šel v solo zgodbo.
3: Voli mi postoj, stoji.
1: Da, gremo še enkrat do začetka.
0: O, kako je dobro.
1: Petar, čestitke.

0: aktual.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
7: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
9: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk od brezčasne elegance do drznih trendov za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
10: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
11: Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
17: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
18: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mili resniki, ne rositer, moja generacija v 7 in 31 minut, dobro jutro. Trenutno imamo Sloven Gradcu 12, Trbovlje 14, Novo mesto prav tako 14, stopinjo več, Celje, Maribor in Ptuj, najtopleje pa na Primorskem z 17 stopinjami. Sicer je pred nami po večini oblačen dan z izjemo vzhoda države, na vzhodu lahko pričakujemo več sonca, zapihal bo jugozahodnih ob morju jugo, najvišje dnevne temperature, danes pa od 14 do 21 na vzhodu države do 23. 20 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo, še vedno bo pihal veter, na Primorskem šibka burja. Temperature jutri kanček više, zjutraj bomo namerili od 10 do 15 v Alpskih dolinah okoli 6, čez dan pa od 17 do 23. Potem pa petek in sobota z veliko več sonca.
1: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro, tudi na ceste zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane, zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo prav tako v obe smeri na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, jutreni zastoj ostali proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in na cesti Pijava Gorica Škoflica. Radarske kontrole, če ste jih opazili, dobrodošli na 0880 13 02. Srečno pot.

0: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 7:33 minut, dobro jutro, 6. maj je danes. Mogoče kot zanimivost, ravno včeraj sem prebrala na Sursu, da v Sloveniji živi 2824 majev, torej moških, zamero majem, ampak maj žensk je pa 13767. Klicali vsi,
4: maja spise. In to je vaš mesec.
3: Yeah.
4: To je vaš mesec in če si dala zdaj to v eter, to informacijo za to, če me sprašuješ, če bo moj tretji maj ali maja.
3: Tako, si že sam odgovoril in, a bo?
4: Odgovora ne dobiš tega maja, ampak maj je čestitki in uživajte ta sončen mesec.
3: A si ravno kaj priznal, da razmišljaš o tretjem? A že delaš na tretjem?
4: Kako si ti zabavna?
3: Povej
4: zdaj. Kako si zabavna? Neverjetna si.
1: Za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
5: Novo na Aktualu.
3: Lej, Marko Škugor ima tri.
4: Tri ima že, res?
3: Tri, ja. A povej zdaj, Aktualu se zanima, razmišljaš o tretjem?
4: Vedno razmišljava v dvoje. Jaz lahko razmišljam, če ona ne razmišlja, potem noben ne razmišlja.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
9: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
10: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
11: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
16: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
17: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: To so ti ritmi, ki jih potrebujemo v sredinem jutru, 5 minut čez 6. Pa kakih 5 minut čez 6? 6:05 je danes, reče pa 10 minut pred 8.
1: Hudičevo dobra preobrazba.
0: Pa si ti še kdaj zgodil, da si zamenijo datum z uro?
2: Kaj se mi je zgodilo, že marsikaj. Vse se mi je že zgodilo, kar se da zgoditi. Tako da, ja, te ure, 9 minut je do 8.
0: Aj, danes je retrogradni Merkur.
2: Danes, škaj, ta teden je nekaj v zraku. Pomor je samo pomlad in hormoni, ki se prebujajo v nas.
0: Lahko da tudi to. Sicer ne vem, če ta izgovor je vla pri meni, ki sem ženjena že 13 let, ampak dobro. Vedno je pa čas za samozavest, za dobro počutje svoji koži, za hudičevo dobro preobrazbo. In nič 5:17, 7:18, 9:00, še vedno imate čas za prijavo. Po 9. uri torej poklonimo, žrebamo nekoga izmed vas, ki prejme majico hudičevka opradi. V petek pa torej veliki dan des preobrazbo.
3: Zdravo, Špela pri telefonu. Jaz bi pa preobrazbo podarila svoji sodelavki Mateji, ker si tega res želi. Letos bo stara 50 let in si želim, da dobi, kar si želi. Zato bi njo prijavila na to preobrazbo. Hvala, adio.
2: Špele, za Matejo. Mateja je prijavljena. Kakšen dober kolektiv mora to biti, da so tako dobri odnosi med sodelavkami. Bravo, Špela, za Matejo. Greste v žreb za majico že danes po 9. Popolna hudičeva preobrazba, kot da bi stopili dejansko iz ultimativnega filma, ki je pravkar v kinematografih in poka po šivih, Hudičevka v Pradi 2. To lahko postane tudi vi, nič 5:17, 7:80, 9:00, povejte, zakaj si tako zelo rabite in zakaj si tako zelo želite hudičevo dobre preobrazbe v blagovni znamki Rinascimento.
0: Res je, Rinascimento je italijanska znamka, prefinjena, sodobna, predvsem pa zelo, zelo kvalitetna in, drage moje, če si želite, bomo rekli, te celostne preobrazbe, drugačna ti postani, tako da ja, se lahko odpravi že ob 9. v City Center v Celje, v Brooklyn trgovine, ali pa se torej prijaviš na nič 5:17, 7:80, 9:00.
4: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ob azilnem domu Vič poteka shod, ob tem pa tudi novinarska konferenca zaradi napovedanih izgonov delavcev, ki so prosilci za azil. Dogodek je organizirala ambasada Rog, protestniki pa opozarjajo na posledice za posameznike in trg dela ter pozivajo k spremembi politike. Za protest so se odločili zaradi napovedane deportacije 3 tujih delavcev. Družbeni aktivist Miha Blažič je ob tem poudaril, da so migracijski tokovi danes med najbolj urejenimi v zadnjem desetletju in da Slovenija potrebuje tuje delavce, medtem ko po njegovem mnenju pristojni organi vztrajajo pri preveč restriktivnih pravilih.
2: Za razliko od obdobij, ko so bili begunci dolga leta getoizirani, so danes bolj kot kadarkoli vključeni v družbo in jih država tudi potrebuje, o čemer priča visoka stopna zaposlenosti, povpraševanje podjetij, vključenost v prostovoljske aktivnosti, jezikovne tečaje, obiskovanje šol in vse splošne vključenosti v družbo. Kot da se ne bi zavedala teh uspehov, se Ministrstvo za notranje zadeve še naprej drži ozkih birokratskih dogem in prosilcem ustrajno izdaja odločbe o deportacijah, ter jih poskuša vrniti v države, ki nimajo urejenega azilnega sistema.
1: Ursula von der Leyen je ob grožnjah Donalda Trumpa z višjimi carinami na evropske avtomobile sporočila, da je Evropska unija pripravljena na vse scenarije in da mora Washington spoštovati trgovinski dogovor. Poudarila je, da velja načelo dogovor je dogovor, ter da Evropska unija že izvaja dogovorjene carinske obveznosti. V Bruslju hkrati opozarjajo, da bi lahko v primeru stopnjevanja napetosti uporabili tudi protiukrepe, medtem ko potekajo nadaljni pogovori med obema stranema. Mineva 50 let od uničujočega potresa v Furlaniji leta 1976, ki je prizadel območje severne Italije in severozahodne Slovenije, ter zahteval skoraj 1000 življenj. Ob obletnici danes v Kobaridu poteka vaja zaščite in reševanja, v Ljubljani pa strokovni posvet o potresni varnosti, ki po mnenju strokovnjakov ostaja pomankljiva. Potres z magnitudo 6,5 je leta 1976 povzročil ogromno škodo in brez domov pustil več kot 150 tisoč ljudi. Posebej prizadeta pa so bila naselja v Posočju. Naredite si lep dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike, izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Dobro jutro, 8:05, pred nami je oblačen dan s pogostimi nevihtami in padavinami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Na vzhodu države pa pričakujemo kar nekaj sonca. Temperatura danes od 14 do 21, na Primorskem se bo grelo se tja do 23 stopinj. Jutri pričakujemo več sonca, še vedno bo pihal jugovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature v jutrišnjem jutru od 10 do 15, v Alpski dolinah okoli 6, najviše dnevna od 17 do 23.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Šest minut čez 8, dobro jutro. Na ceste prišlo je do prometne nesreče, promet oviran na Brnici pri Dolu pri Hrastniku, sicer pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti v delovni zapori. Od Lukovice do Ljubljane zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo v obe smeri prav tako na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico in na Primorski avtocesti zastoj od Vrhnike. Proti Ljubljani pa na cesti Pijava Gorica Škofljica. Radarske kontrole na stoj Italo na Igu pri Baniji v coni 30 previdno v obe smeri, pa Bela Panda na Dolu pri Borovnici pri podjetju previdno prav tako v obe smeri in postrena kontrola, policijska kontrola. Na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana ves promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Časov policisti še kje nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
5: Okay.
6: Danes lep dober dan, oziroma lepo dobro jutro od naju, dveh, Jure in Martina, polovička jutra.
5: Smo v sladkem pričakovanju, jutri se vrača seveda naša Hajdi, Matijas se vrača tako kot Dončić, naslednji ponedeljek ali morda drugi ponedeljek, torej ne naslednji.
6: To so špekulacije, ugibanja.
5: Špekulacije, ampak je na dobri poti, da se vrne nazaj, ko me čakam, Matijas, da prideš. Predvsem pa pride pred 29. majem. Mm-hmm. Zakaj? Rošteljada, Prdolencu, največja fešta na prostem in samo eno stvar potrebujemo. Eno stvar potrebujemo 29. maja. Tistega prijatelja ali tisto prijateljico, ki vozi avto, ki odpelje domov, ki vam nas varno lahko domov pripelje.
6: Ta prijateljica oziroma prijatelj ima ime, imenuje se taksi.
7: Reci, da boš tu ostala, v ognjenu mojo spet zaspala, najzdejša se stani.
6: Toliko dobrih glasbenikov, toliko v neke energije, posebna energija se na Rošteljadni vedno stvari. Zakaj? Ker je to pod zvezdami, vedno nam je vreme naklonjeno, zraven diši po čvapčiči. Ko v tiste slastne čvapčiče olepeni, ti zažije, si žejen, to je logično, ne? Ko si žejen, moraš neki spit. Ponavadi zraven diši po hmelju.
5: In vse kar pojemo, vse kar popijemo, pokurimo, ker bo divja zabava. Torej, Tine Lotrič, Anja Belini, Dejan Vunjak, pride tudi Nina Doneli in pride on, Dražen
6: Zečič. In potem se ustvari vsa ta kombinacija različnih čustev, euforije in takrat rabiš taksi.
5: Super spomine, ustvarjamo skupaj Rošteljada, pr Dolencu, pr hotelu Dolenc, torej pri Novem mestu 29. maja, topevent.si, Eventim in na vseh prodajnih mestih Petrola. Še danes, ker vstopnice gredo za...
6: Kot za čvapčič.
5: Yes.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
6: 8 ura začenjamo z gazdami. Ruža moja crvena... Drugi predlog tudi tole, ne, v glasbenem boju. Opa, se borimo proti Željko Bebeku in frajlam. Še vedno torej prijazno povabilo. Facebook, Instagram in aktualna spletna stran. Jutri razglasimo in naj zmaga najboljši.
5: Čez eno uro, oh moj bog, VIP obisk. Tanja Žagar prihaja.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti.

0: četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus, samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus, 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
2: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo slansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
15: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano! Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
16: Šesa.

0: Jaz mislim, da to lahko povem na glas, ampak tudi ona, naša izjemna Tanja Žagar, se oblači v Brooklyn, trgovina v City centru. Simona, dobro jutro, ona zagotovo zelo posluša in gleda.
1: Hudičevo dobra preobrazba.
0: Kdo je pa Simona? Simona je pa tista, bom rekla temu, tista Miranda v Brooklyn trgovini. Ja. Ko prideš tja v Brooklyn trgovino, te postilirajo, oblečejo in tako naprej, tako da je res ena celotna preobrazba. Že ko gre samo po eno majčko, ampak ven pride z 10 vrečkami.
2: Tisti slovenski guru Rinašimento oziroma Brooklyn Celje, ko te ukrade tistega starega jasa in ti ponudi novo podobo, tisto vražje podobo. In to lahko postanete tudi vi, nič 5, 1, 70, 80, 90. Vse, kar morate povedati je, zakaj si želite vražje, dobre preobrazbe. In sicer... Rinašimento čaka na vas. Danes majčka Hudičevka v Pradi 2. Stopile boste kot iz filma že ta petek. Prijava pa Hudičeva dobro preobrazbo si želi in pravi brez imena. Dobro jutro, ker mi je italijanska moda zelo všeč. Pri svojih 68 letih sem bolj staromodne narave in si do sedaj nisem nikoli privoščila garderobe res dobre italijanske znamke. Zelo bi si to želela Hudičevo dobre preobrazbe prijeti majčko, še bolj pa celotno preobrazbo, da postanem bolj samozavestna in v trendu s časom, kar se mode tiče. Pri 68 letih vi ste zelo resna kandidatka in greste v žreb za majco in za petkovo Hudičevo dobro preobrazbo.
0: Res ste v naslednji krog.
3: Dobar dan, poslušala sem vašo oddajo in bi želela to stilsko preobrazbo, da bi postala spet bolj zavestna, energijsko se bolj dobro počutila in da mi bi bilo prijetno. Hvala, lep dan, Nadija.
0: Vse, to je zdaj mogoče. Hvala, Diana. To je ponedeljkova nagrajenka. Danes, torej že 3:00 po 9:00, ena izmed vas prejme Prada oziroma majca Hudičevke v Pradi, v petek celostno preobrazbo, še čas za prijavo, nič 5, 1, 70, 80, 90.
4: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinašimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Maksimalno dober dan, bi lahko danes rekli, maksimalno dobra sreda, torej nekaj minut pa 9 uri naša družba prihaja. Wow, simpatična, nasmejana, tako polna energije, Tanja Žagar. Prinaša dodatno sonce, ki ga danes potrebujemo, glede na to, da je pred nami oblačen dan, tudi nekaj padavin in pa nevid na vzhodu države, pa še vedno lahko pričakujemo sonce. Sicer trenutno temperature nihajo med 13 in 19 stopinj, Kranj in Slovenjgradec 13, Trbovlje in Novo mesto 15, Celje, Maribor, Ptuj, Izola, Koper 17 stopinj, najtopleje v Murski Soboti z 19 stopinjami. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo z zahoda zjasnilo, še bo nekaj kratkotrajnih ploh in pa neviht, temperature jutri pa na vse zgodaj zjutraj od 10 do 15 v Alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23. V petek deloma sončno, v hribovitih krajih bo še vedno možna kakšna ploha, potem pa v soboto sončno, le v goratih predeljih kakšna ploha. Tako da obetajo se bolj sončni, toplejši dnevi. Prej sva z našo sodelavko na Veseljaku Nino Cesnik-Pavlič gledale, kakšno bo vreme naslednji vikend, ko gremo v hribe in kaže sonček.
1: Idealno.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Minuta časa, 8:30, dober dan, dobro jutro. Na ceste zastoje na Vipavski hitri cesti, smer razdrto pred delovno zaporo pred pokritim okopom Rebrnice 2, pa še vedno zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane in tudi v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam, zgoščen promet, torej tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani. Ostali jutranji zastoji ostajajo proti Ljubljani na primorski avtocesti od Vrhnike in na severni ljubljanski obvoznici, sicer pa radarske kontrole na stojalu na Igu, na Baniji v coni 30, previdno v obe smeri, pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu radar smer Celje, Belkedi parkiran v Štorah, pri bivšem kebabu meri v obe smeri, pa Belpanda na dolu pri Borovnici, pri podjetju previdno prav tako v obe smeri in poostrena kontrola poteka na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana, ves promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Štartal je zadnji mesec našega projekta Plaža. Meni se zdi, da smo komaj začeli, ampak potem, ko se obrnem na svojo levo, pogledam Jureta. Jure, res! Pa jaz ti moram prečir na Slovenijo, ne samo, ko kamere niso usmerjene v naju, povedati, kako odlično zgledaš in čestitke. Wow.
2: Polna si komplimentov in rabi človek takega, ki mu postavi ogledalo in mu da, mu vrne to podporo in oporo. In hvala, ne, Martina, hvala, da smo sploh začeli to zgodbo, da si bila iniciator in da si dejansko ustvarila ta projekt Plaža. Ne samo za me, tudi za Nejca Drobniča iz Veseljaka in pravzaprav za celotno ekipo Aktuala, ki se pripravlja na Plažo 2026.
1: Jaz komaj čakam, da vidite slike prej potem. Mi zadnjič v režiji smo jih gledali, kakšen bil je 2 meseca nazaj, že takrat prekrasen, ampak zdaj, kot je pol manj, wow!
3: Projekt Plaža.
4: Na Aktualu.
1: Privoščim, hrati malo zavidam.
2: Moška, vsi potrebujemo tistega prijatelja v življenju, jaz imam soseda, Žiga, ki me goni v fitness, ki me goni v tisti bližnji hrib na rifnik. Ja. Potrebujemo dobre sodelavce, da si pomagamo, da ne prihajajo s krofi in sveže pečenimi picami pod nos. In potrebujemo tiste zdrave, hitre, zdrave, predvsem hitre in zdrave obroke vsak dan. Torej, malo zmanjšamo vse skupaj, ker so slimi seveda pomagajo, tukaj so opora, ki ustvarja občutek sitosti, zmanjša občutek lakote, dva, še enkrat ponovimo, pred obrokom, 3 deci vode, tako da veliko, zelo, zelo, zelo izjemno pomaga. Ampak zdravi obroki, jaz stavim vedno na riž, riž se sliši, da je dolgočasna, da je dolgotrajna zgodba, zelo na hitro, v pol ure je vse pripravljeno, torej maslo. Riž prepražiš na maslu, imam eno začimbno mešanico, enih domačih začimb iz mojih krajev. Okay. Vmešam, prepražim, zalijem z vodo, če želi zelenjavo, zmrzneno zelenjavo, ja, to je hitro, je dobro, je zdravo, pravijo, tako da zmrzneno zelenjavo prepražim z rižem, skupaj počakaš, da ta zmrznena zelenjava postane prava zelenjava in da se pomeša z rižem in z maslom in s to začimbno mešanico. Potem zaliješ z vodo in greš početi 20 minut, kar želiš početi 20 minut. In čez 20 minut se vrneš, malo počakaš, moraš počakati, da tista končna voda, da upije se v riž in da se vkusi premešajo, ne smeš takoj pojesti riž. Počakaš tistih 5 do 10 minut in potem najboljša jed, najbolj zdrava jed na svetu je pripravljena. Maslo rabiš? Ne, špara z maslo. Maslo lahko jemo.
1: Kje je te zgodbi meso?
2: Meso pride kakšen drugi dan. A ja, meso potem, če hočeš zdrav in hiter obrok, spet se bom naslonil na moj zamrzovalnik, zmrzneni osliči in tako dalje, daš zmrzovalnika direktno na plade, plade gre v pečico. In skupaj z rižem, ko se riž kuha, se tudi ribica peče in se skupaj pripravi. No, v pol ure imaš zdrav obrok, kot Jamie Oliver sem zdaj
1: zvoj. Ker ta teden iščemo hitre in zdrave obroke. To je hitro, to je zdravo, recimo še hitro. Jaz povem en svoj recept za malico ali pa zajtrk. Zvečer preliješ ovsene kosmiče z lahko kakšnim rastlinskim mlekom, navadnim mlekom, najbolje je seveda voda. Daš mal malingor ali pa jagod, borovnic, jagodičevje je najboljše pravje za hujšanje. Kakšno žličko medu, jaz rečem, obožujem banano, vem, kalorična je, ampak to se zjutraj vse prepoji, je tako sočno, mehko, te nasiti, veliko vlaknin, tudi prebava je urejena. Wow.
2: Jaz sem postal prav kar lačen.
1: Okay.
2: Nič 5-1. 70, 80, 90, delite vaše zdrave in hitre recepte in ste v igri za vrhunsko nagrado. Slimi iz paket bombonov že ta petek pri vas doma.
1: In pa projekt Plaža Majčka, kateri boste ponosno razkazovali svojo postavo. Drugače pa tudi Nejc Kotnik, na zmagovalec projekta Slovenija hujša, je rekel, slimi z bomboni so nuja. Z njimi torej krotimo lakoto, z njimi zmanjšamo napade lakote, željo po sladkem. Preverite si več na www.slimis.si ali pokličite na 0880 10 44.
3: Projekt Plaža z Aktualom in slimi z bomboni.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali 0880 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Tudi s pomočjo aktuala. Zdaj pa nisem bila prepričana, ali ti, Jure, tako lepo poješ, ali Andraž, dobro jutro.
1: Jure, Andraž.
2: Andraž, ti si bil ti. Ja, ja,
0: Andraž. Bil, a kdaj poješ?
3: Prvi časopis.
0: Redko.
3: Svet 24.
0: Kaj pa recimo tvoj hobi izven poklica?
1: Mislim, športom se rad ukvarjam. Že kar dolg časa.
0: Ja?
1: Moče se ne vidim, ampak ja.
0: Se, ampak bolj me zanima, kateri šport hodiš.
1: To je pa, ne, mislim, ja, grem včasih na Šmarno goro, pa če živiš pa Šmarno goro, greš na Šmarno goro. Ja. Pa s florbolom se ukvarjam že zelo dolgo. To je pa peš hokej.
0: Ja?
1: Se pravi, tisti, ki pozna hokej na ledu, bo poznal mogoče, oziroma bo razumel, kaj je tudi florbol, sicer ni tako nasilen, tako opremljen, ampak je pa tudi naporen.
0: Si treba... poznal to?
2: Pogovarjala sva se že o tem, ne spomnim, pa se jaz si rekel, da je to samo veteranska liga ali obstaja tudi mlajše selekcije?
1: Ne, to so vse od 9 let starih naprej igrajo takle, pa dekleta in še kdo.
2: Ni pa še olimpijska disciplina?
1: Ne, olimpijska ni, ampak imamo pa v Sloveniji vse, reprezentance.
0: A res?
1: Rečne, ja, pa tudi zelo uspešne. Na osta varela med prvim, tam okoli 10. mesta na svetu je Slovenija.
2: Bravo da... naši.
0: Čakaj, kako si rekel, da se reče?
1: Florbol.
0: Florbol. Wow,
2: talni,
0: no, evo.
2: Talna žoga. Talna žoga.
0: Neki noga smo se naučili, lepo. V današnji zdaj novic več 24 na naslovnici pomagal ne bo niti dež, katastrofalna suša na Koroški in gasilci že vozijo pitno vodo.
1: Ja,
0: nisem vedela, da je to hudo, mi je. Pa kličemo sonce.
1: Ja, ja, se veš kako je, ampak tudi dež potrebujemo in april je bil res podpovprečno mokar in seveda to se zdaj pozna, predvsem na Koroškem, ker tam recimo so leto zabeležili gasilci 44 razvozov pitne vode lani v takem času pa samo dva, se pravi, dvajnjenskrat večji problem s pitno vodo in mnogi pravijo, da tudi držki, ki zdaj malo takole napovedujejo, napovedujemo, in ne bo veliko pomagal, ker bi potrebovali 14 dni rahlega dežja, da bi se zadevo mirile. Ampak mislim, da tega dežar ni na vidiki.
0: Ja, čakaj, pride še posana zovka, pa ledeni možje, mogoče bo takrat kaj.
1: Mogoče bo, pa upamo, da ne preveč neenkrat, ker vemo, da suha zemlja zelo slabo požira vodo in če ga bo preveč neenkrat, bo pa spet poplave.
0: Postanimo optimistični, naj bo dež, potem pa ne bojo lepi dnevi, da bomo lahko šli na sladoli tudi o tej sladkosti pišete, ampak pišete, da ta sladka razvada postaja tudi vedno dražja. To opažamo tudi mi, ne?
1: Ja, res je, ker pogledaj, veš, sestavine se držijo in logično se tudi končni izdelek drži in smo malo pogledali, pravzaprav, kje bo najdražji sladoled pri nas letos, pa koliko bo stal. Recimo Ljubljana, Maribor, Obala sodijo med draže lokacije. Uh-huh. Murska Sobota, recimo, tam se je malo bolj ugoden sladoled, ampak tudi do 4 evre na kepico.
0: 4 evre na kepico?
1: Se pravi, včasih smo dobili 4 kepice za 4 evre. No, zdaj bomo dobili eno, pa še to bomo veseli.
2: Malo ubran, te kepice, zdaj te vkusi sladoledov so malo bolj taki prefinjeni.
0: A dej, že časi so bili dobri. Jaz se spomnim časom, ko je bila kepica 50 tolarjev. Viš, kaj je to 50 tolarjev? Pol je bila 60 tolarjev, 70 tolarjev, 4 evre in brez glutenski kornet, euro 50, lepo prosim. Ok.
2: Ja, lačni smo spet. Ja. Nova tema.
0: Ostali pa pri podražitvah, če se strinjata. Letos je turistična sezona, pa ena najdražjih v zadnjem času. Ponudniki tako rekoč držijo ponudbo. Tudi to smo občutili na lastni koži. Kaj ugotavljate, Andraž?
1: Ja, res je, to po celem svetu. Malo smo pogledali takole, ne samo Evropa, tudi malo širše. In smo ugotovili, pravzaprav, da se tudi Azija zelo lepo drži. Japonska spoh ni več, čeprav pravijo, je nije ugodno, ampak so pa cene tam, recimo zanimivo, turistične takse so na Japonskem prilagodili glede na ceno sobe.
0: Yeah.
1: In za vse turiste enaka, ista taksa, dražja, ko je soba, večja je taksa.
2: Mm-hmm.
1: Recimo Benetke nam bližje, seveda pa so uvedle vstopnino za v mesto. Tako da, če,
0: za v mesto?
1: Ja, samo za vstop v stari del mesta, vstopnina, če plačaš recimo saj 4 dni preden greš na obisk, je 5 evrov, če pa tako rečemo last minute, je pa 10 evrov, tako da...
2: Ma gneča je v Benetkah, veš.
1: Mislim, ja, se po svoje logično. Ampak zanimivo pa druga stvar v Italiji, kako zelo velik je naval turistov že zdaj, govorim podatek recimo na takih bolj elitnih ali pa recimo zanimivih plažah, si morajo turisti vnaprej rezervirati svoj prostor na plaži. In to plača včasih, recimo, veš, tisti senčnik pa dva ležalnika, tudi 3000 evrov plačujejo v Italiji za to, da ima zagotovljen samo svoj košček obale.
2: No. Pa naj še kdo reče, da gre nekaterim slabo oziroma da nam gre. V glavnem, čvek v Križankah, nagradni čveki, 1500 evrov ponovno, lepa priložnost za vse nas, drugače pa krasna fotografija, Bunderla naš, z
0: in pokojno psičko.
2: Ja. Tako da en lep spomin, ne samo izvod gor, Bundela, drugače pa hvala Andraž, svet24.si za še več informacij.
0: Te povabim na sladoled, na kipico, ampak za tisto, ki je Euro 50.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si. Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
18: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
21: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
22: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
23: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
24: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
25: Pozor!
26: Koniški maraton, pika.si.
27: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
28: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
29: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred azilnim domom Vič je več kot 100 predstavnikov ambasade Rok s protestnim shodom in zaporo vhoda opozorilo na predajo 3 prosilcev za mednarodno zaščito v okviru migracijskih postopkov. Aktivisti, med njimi Miha Blažič, trdijo, da gre za nehumano politiko do ljudi, ki v Sloveniji že delajo in živijo, ter pozivajo k ustavitvi postopkov. Na ministrstvu za notranje zadeve pojasnjujejo, da v teh primerih ne gre za deportacije, temveč za predaje v skladu z evropskimi pravili. Družbena aktivistka Zana Fabian Blažič pravi, da na istem protestu protestirajo proti istim težavam že več kot 10 let.
2: Leta 2023 smo si priborili pravico do dela, zato begunci v Sloveniji ne prosimo več le države za pomoč, ampak jih tudi vračamo. Ne le, da preživljamo sebe, ampak podpiramo tudi gospodarstvo, ki obupno potrebuje delavce. Zato se sprašujemo, zakaj nas še vedno poskušajo deportirati. Z dovoljenjem za delo smo se lahko vključili v družbo.
1: Gibanje Svoboda je prijavilo poslanca Žana Mahniča zaradi žaljivega zapisa o Nataši Pirc-Musar in mu očita kršitev etičnega kodeksa. Predlagajo izrek opomina, saj menijo, da takšna komunikacija škoduje ugledu parlamenta in presega meje dostojnega političnega dialoga. Mahnič očitke zavrača, pri tem pa poudarja, da kodeksa ne priznava in da po njegovem mnenju ne gre za žaljivo izjavo. John Malkovič pa je postal hrvaški državljan. Državljanstvo je prejel na slovesnosti v Zagrebu. Igralec je ob tem obiskal tudi premijeja Andreja Plenkoviča, pogovarjala pa sta se tudi o kulturi, turizmu in gospodarstvu. Malkovič ima hrvaške korenine. Njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz kraja Ozal, blizu slovenske meje. In je Hrvaško večkrat obiskal tudi zasebno ter kot gost kulturnih prireditev. Dolgoletni hollywoodski igralec je v karieri nastopil v več kot 90 filmih in sodeloval s številnimi z Oskarjem nagrajenimi režiserji. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 3 minute čez 9, dobro jutro. Danes bo po večini oblačen dan z nekaj več jasnine na vzhodu države, na zahodu države pa lahko pričakujemo nevihte in pa posamezne plohe. Temperature je danes od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj, tudi jutri zjutraj še pretežno oblačno, čez dan pa več sonca.
12: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
13: Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Dober dan, tudi na ceste ostaja zastoj na štajerski avtocesti. V delovni zapori od Lukovice do Ljubljane in v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam zgoščen promet tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani. Radarske kontrole v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu Smircelje pa bil kedi parkiran v Štorah pri bivšem kebabu, meri v obe smeri, sicer pa tudi postrena kontrola še vedno poteka na dolenski avtocesti smer Ljubljana, ves promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so policisti še 80 13 02. Srečno pot.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ko pride, sem jo vedno tako zelo vesela.
4: Ti jaz tudi, to sem hotel povedati. Moje življenje postane bolj polno,
3: ja,
4: tako
3: res.
4: Polna je življenja in tako je vedno nasmejana, energična in lahko rečem za eno redkih žensk, poleg Martine, da je, kar se za ženske ponavadi ne reče, ampak je šarmantna.
3: No, kako lepo.
4: Šarmantna. Košek je sveta, zdaj raj za
3: najupa, na njem ostaje. Ni veliko ljudi na tem svetu, ki se jih človek tako zelo razveseli in ki prinašajo neko tako toplino, neko tako prisnost, ljudskost. Mislim, da ravno zaradi tega ljudje tako zelo občudujejo. Vsi vemo, ne, težko zgodbo, preizkušnjo imela v svojem življenju in tudi v novi pesmi Najin raj razkriva, bomo rekli, kanček ljubezni, zgodbe, napisane po resničnih dogodkih in ne samo to, ta pesem napoveduje izid tudi njene knjige Zaljubljeno
4: wow.
3: življenju. Tako da tudi o tem spregovorimo že čez nekaj minut. Z glasbo v živo, seveda.
4: Tako, VIP obisk Tanja Žagar čez nekaj minut v živo tudi na odru s kitaristom. Wow.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
0: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
7: Dio mio.
8: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah. Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibubil Combo Gel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne...
10: Pikasi.
9: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibubil Combo Gel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Švek v Križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ena od najbolj temperamentnih glasbenic v Sloveniji, včasih divja in strastna, včasih samo mama in preprosto ženska, ki obožuje morje, Piran, Istro in Dalmacijo. Skratka, obožuje aktual. Dame in gospodje, uživo na VIP obisku Tanja Žagar in moj roman.
1: Aktual. Live.

0: Slovenijo. Danes na obisku Tanja Žagar.
1: Dobro jutro, wow. In dobrodošla, wow.
2: Dobro jutro in dober dan.
3: Kako dobro zgledaš, res te je lepo imeti tukaj, končno spet v studiju po enem letu.
2: Ja, hvala, jaz kak vam pridem to komplimentov dobim, ne, mislim, da sem pol za celo leto napolnjena.
3: A ni to dobro občutek?
2: Je, lepo, se prav pravilno, ne, ampak sem vesela, da smo skupaj.
1: Jaz sem se prav raznežila, zdaj, ko sem te gledala, ne vem zakaj, ampak s takimi čusti, s tako toplino se pela, sem rekel, Martina, kaj je s tabo, so hormoni, nisi nosečna.
2: Ampak gremo test naredili.
3: Ne, ker so bili moji, pri meni zelo podobni hormoni, tako da ne si nasečam.
2: Pri tem bo kakšen drug test naredila, veš.
1: Ampak ne, res lepe občutke zvabiš iz nas aktualcev, tako da smo zelo, zelo veseli vedno tvojega obiska. Ampak danes, ti sploh ne veš, Tanja, midva sva odštevala v etru do izida tvoje nove skladbe na YouTube-u. Ja.
3: 06.05.
1: Sva štartala, čakala, imela štoparco in imamo jo. In jaz vidim same pozitivne odzive, veliko fantastičnih komentarjev. Aktualci so pisali, wow, kako je lepa. Pisali so, a je lahko spustite v celoti, mi smo na poti v službo. Ne, ta trenutek smo želeli prepustiti Tanji. Tanja, pesem Naj in raj. Si bila pri računalniku zjutri, si odštevala, tudi ti si gledala, si spremljala.
2: Mislim, malo poznej sem pol ustala, tako da sem potem spremljala in spremljam vse, kar mi napišete, preberam vse, posrčkam, da saj nekako odzovem, čisto vsem, žal ne moram odpisati, ampak moram pa povedati, da je tale pesem čakala na svoj izid nekaj let.
1: Nekaj let?
3: Wow, zakaj?
2: Ja.
1: Okay, wow.
2: Zato... ker enostavno se je vmes zgodilo življenje in ni bil moment, ni bil trenutek, bile so druge stvari, a ne, katerim sem se posvečala in sem rekla, boži, dočakala svoj pravi čas, je pa to tako, da ima posebno zgodbo za sabo, ki jaz zdaj ne bom do potankosti opisovala, ker nimamo toliko časa. Vse, kako je prišlo do tega, boste lahko prebrali v moji knjigi, ki izide pa čez en mesec.
3: Meseca junija.
2: Bo kar zaljubljeno življenje. tako da v knjigi bolj podrobno opišem, zdaj pa sam na hitar. Mik je pač podedoval eno krasno to parcelo. Na morju in ko sem jaz prvič tja prišla, ko sva midva prišla, je bilo to vse zaraščen, z grmovjem, drevesi, to so trnje, vse nas je popikali, stopili smo ven, komari so nas popikali v milisekundi, ne, in tako smo dajali stran tisto grmovje in šavje in vse to, da smo prišli do teh zidov hiške, takrat so bili sam zidovi, ki so stali tam in pol mi je ki tako, kaj delamo tukaj, kaj smo sploh prišli in tako in mene pogleda prav, maj to bom jaz prodal in pol mene pogleda, pa jaz pravim, meni je pa to raj na zemlji.
1: Oh.
3: Wow.
2: In on mene pogleda tako, ker malo jezen, pa prav, ti mene zdaj le zafrkavaš. Kašen raj na zemlji? Kaj je tle rajskega? A to, da so nas popikali komarje v bili sekundi, ne? A kaj je rajskega, veš, ne?
1: Yeah.
2: Tako, meni je tle taka energija, da je to zame raj, ne? Oh. In konc debate, noč več.
1: Yeah.
2: Po pa mine kakšen teden, veš, gledava mi dva zvečer televizijo, pa tako iz nule on men. E kaj si ti mislila, ko si rekla, da je ti straj na zemlji.
1: Ja.
2: Sem v črva spustila. Ja. Sem rekla, lej, jaz sem mislila točno tako, kot sem rekla. To je pač raj na zemlji, ne? Zdaj, kaj boš ti naredil s parcelo, je pač tvoja odločitev, ne? Ampak moje mnenje je to. No, in potem je začel razmišljati in se je odločil, da bomo to res naredili raj na zemlji.
3: Oh.
2: In še, veš, vse je za nekaj dobro. Tudi tisto obdobje korone sva izkoristila ravno zato, da smo si ta svoj morski domek uredili, da smo vso tisto grmovje in trnje porezali, odstranili, no in da zdaj hodimo kadar le lahko in poleti in jeseni in v vseh letnih časih tudi pozim na ta naš morski raj in ta pesem je že takrat potem nastala, ko smo mi, oziroma besedilo, ko smo mi to delali. No?
1: Wow.
3: Ko ženska nekaj zahteva, ne, pravzaprav, ko si nekaj želi, nekaj zahteva, tako da Miki v tem primeru po mojem ni imel izbire. To bo najraje.
2: Ja, to ni dobro, to se ne izbiraj, to bo raje.
1: Ampak Tanja, a je to tudi tist tvoj kotiček, kjer si polniš baterije, celiš kakšne rane, to je zatočišče?
2: Ta raj je, ta raj je prostor in energija, kjer se dejansko čas ustavi. In tole ne bi zdaj potrdila sam jaz, ampak zagotovo vsi naši sosedje, ki so tam okrog nas tudi, ker ne gledaš na uro, le ješ, ko ti zakrul v želocu, takrat skuhaš. A veš, tako, enostavno življenje se na nek način ustavi, po drugi strani pa na polno živimo, uživamo, le otroci letajo, šibajo, tekajo tam wow. okrog, čez un zidek do sosedov nazaj, to jih cel dan ni nikjer, ki se ima tako lepo in se pravim, to mi toliko enih lepih spominov prikliče že na to ustvarjanje tega našega domeka morskega, pa si toliko želim, da še nešteto, no, oziroma tako kot zapojemo pesmi, da še sto in sto in sto spominov bi vsi skupaj tle naredil.
3: Jaz te občudujem, najbrž tudi sosedje slišijo, ko pripevaš doma v svojem domu ob morju. Kaj pravi Miki zdaj na ta raj? Je tudi njegov raj poznal?
2: Ja, on je pa čist navdušen, ne? In
1: kima, zdaj, kima.
2: Zdaj samo, da se pesem začne, samo da damo play, ne?
1: Ja.
2: Je on že solzen.
1: Okay, čakaj, da preverimo, mi ki pritma bolj blizu, prosim. Ja,
3: prav, lahko vsi doživimo dom, morski dom Tanje Žagar in Mikija v novem videospotu, novi pesmi, Naj in raj. Tako drugačna si, tako
1: žariš.
3: Še več življenja, še več te sproščenosti, spontanosti, sreče. Je tako?
1: Ja,
3: da sem gledala videospot čisto od blizu.
2: Pa se veš, v bistvu tudi pesem je tako preprosta, tudi tako spontano nastala in tako zase drugač ne more biti. Pa kako razmišljam, sej smo vsi ljudje, mislim, vsak od nas ima nek ta svoj košček sveta, pa kjerkoli je to, sploh ne govorimo o morju, lahko so, je to na hribih, lahko je to v gozdu, lahko je to pred hišo, na klopci, nima veze, nek košček, ki si rečeš, tle mi pa srce zaigra in zapoje in tukaj lahko bi bil pa kar 24 ur na dan, vsak ima nekaj in evo, to je za vse te koške, pa tam poslušajte to pesem, ki tam bo sigurno najlep zazvenela.
1: Kako lepo. Jaz mislim, da naši aktualci skupaj z nami komaj čakajo, da zdaj doživijo ta raj v živo skupaj s Tanjo Žagar. Poglejte si video, spot prekrasen je.

0: ena izmed tistih melodij, ki jo imaš v glavi in kar noče in noče stran, ampak to je dobro. Ker radi čutimo ta raj. Kolikrat si že ti pogledala Talija videospote?
1: Pa sem kar nekajkrat, ker smo tudi montirali skupaj, ne? Drugač pa tako razmišljam, do zdaj sem rekla, ko me kdo vprašal, kako si, ne?
0: Ja.
1: Sem rekla, carsko, veš, ko sem carico pela velik, ja. Ne? Od danes naprej sem rajsko.
0: Bravo! Všeč me to, deva ostati pri tej besedi raj. Ja. Mi dva sta ti pripravila en kratek kviz, dajmo temu tako reči. Aha. Ampak zato, ker Tanjo že zelo dobro poznamo na aktualu, mi smo že res ena družina skupaj. Mm-hmm. Zdaj pa čist neke take, bomo rekli, netipične, da te spoznamo še malo drugačne luči. Ok, torej ti poveš, je to raj ali je raje ne hvala, ne?
2: Okay.
0: Skok poleti v ledeno mrzlo vodo. Raj ali ne hvala?
1: Raj ne hvala, če ni nujno mus.
0: Ok, dopust brez telefona. Je to raj ali raj
1: to
0: ne hvala?
1: To ni raj. To je pa raj od rajev, ja, a raj za raj, raj po raju.
2: Moj človek, Danja.
1: Tvoj človek, Petra.
0: In
2: moja generacija.
0: Blagor, vsem nam. Ok, zgodno vstajanje na dopustu ob sončnem vzhodu, ali raje poležavanje in končno se lahko naspim. Kaj zdaj, raj, da se zgodi vstaneš?
1: Absolutno je sončni vzhod raj.
0: Ja.
1: Da ne govorim o sončnem zahodu, ja, na katerega mi tako redno hodimo in imamo tudi tam svoj kotiček, 3 minute stran od hiške, se usedemo in tako gledamo tiste barve. In jaz pravim, kaj še rabimo? Lejte to, otroca, vidite te barve, vidite to. In potem je bilo najlepš, ki mi je mali enkrat rekel, sine, mami, lej, koliko so lepe barve. A veš, tist, da ti otroc današnje generacije, današnjega časa opazijo s temi svojimi učkami nekaj lepe, kaj je res lepo.
2: Ampak to je lepo. Ti prebudila v njem, veš, to prebujamo mi, starši.
1: Ja, se to res, ker jaz vedno, ko se pelam takole tle po Ljubljani, pa pol vidiš te gore, tam na Gorenjskem, ne? Uh-huh. Vedno tako, lejte otroci, kašne gore, kako je to lepo, koliko smo hvaležni lahko, da to vidimo svojimi očmi, da jim probaš dopovedati, kaj je res lepo v življenju.
0: Drugač, moj način vzgoje je precej podoba, ne? Ja. In kaj zdaj meni otroci začnejo govoriti, no, zdaj bo pa mami začela. Zakaj smo danes hvaležni?
2: Glejte zahod, uživajte zahod.
0: Zdaj se že norce delate z mene, zakaj smo danes hvaležni? Ok, greva naprej.
1: Sam še da nadgradimo. Ker pri meni pa tako ne bilo, ne? Ker je bilo res temno, vreme, dež lije, tako sivo vse. Jaz se ostanem in rečem, kakšen lep deževen dan. In pazi to, bistvo je to, ta mala Marina, malo nazaj, ki je bil res tak temačen deževen dan, ostane in reče, mami, lej, kakšen lep deževen dan.
2: Bravo.
0: Bravo, ok, gremo še malo raj ali pa raj ne, hvala.
1: Ja.
0: Kampiranje v šotoru z javnimi toaletami, javnimi tuši, je to raj? Ker za nekatere je kampiranje raj, ali raj ne, hvala?
1: Je absolutno tudi to raj.
0: Ja.
1: Zakaj pa ne, ker sem tudi to sama počela, sicer nekaj let nazaj. Odvisno v katerem obdobju. Tako da, absolutno je raj, mogoče v nekem obdobju raj tudi ne, hvala.
0: Ja.
1: Ampak vidim pa v tem tudi veliko neko veliko prednost, a veš, ne moreš imeti veliko stvari sabo, samo ne naruzak.
0: In je to.
1: To je to.
2: Pa če ti zmanjka za pit, ima sosed, ki je za pit zagotovo, tako ponavadi v kempu, je tako.
1: Ja, pa veš, pa vsazga slišaš v naslednji šotor, kako poje najin raj, veš.
0: Brava. Ej, piknik brez mesa, aj to raj ali je ne hvala? Za me je ne hvala, jaz bi meso.
1: In jaz bi raj kar veliko enih čvapov špikanih na pladnu gor. Tako da sem jaz za meso.
2: Okay.
0: Bravo.
1: Mislim, jaz sem za vse, mora biti tudi zelenjava, da se razumemo, ampak ja, raj je meso.
0: Tudi. Tako ne vabiti na vegetarijanski piknik.
1: Ne, to pa nisem rekla. Okay. Ne, da se na piknik me lahko povabite katerkoli, kadarkoli jaz pridem. Pa tudi, mislim, bom vesela, če kaj na mizi.
2: Ja,
1: če pa ne bo, pa tudi pridem zaradi dobre družbe.
2: Zelo diplomatski odgovor.
0: Tanja zelo rada tudi prinese sabo, da tudi to povemo, je zelo gostoljubna. Ok, še zadnje vprašanje v tej rubriki, kaj ne hvala. Glasna glasba, žur na plaži do 3 zjutri, ti imaš pa točno tam zraven svojo hišico, svoje raj. A ti to fajn, se pridružiš, greš žura, ali raj ne hvala, bi si spočila po noč?
1: To pa absolutno raj.
0: A res?
1: Jaz privoščim ljudem, da žurajo na polno, tudi, da jih slišim celo noč. Ja. Lej, mi smo, imamo tudi bloke in sosede spodaj, ne, ja. Imamo pač te terase in velikrat smo jih slišali, kako pojejo neke dalmatinske pesmi in meni je tako lušta, ne, še odprem teraso in pravim, lej, ljudje se imajo lepo, uživajo, družijo ja. Se, pa kako bi me lahko to motil, zakaj bi me to motil, pa tako tako vsi vemo, vse ni to vsak dan.
0: Ja.
1: Razumeš, pa namen, da smo srečni, da se ima nekdo lepo, a veš, pa če te motgreš, potrkaš, pa rečeš, jaz bi tudi prišel z rako.
0: Pa ti si carica,
2: uživa,
0: ti si
2: res uživa. Carica. No. Ugotavljam, da je ona ženska, mislim, da je ona jaz v ženski podobi. Si, mislim,
0: ne, jaz mislim, da je ona ideal vsakega moškega.
1: Ojaj,
0: Tanja!
2: Veš ja. Kaj? Me zanima ta zgodba, lahko malo samo navržeš. Pesem Najin raj, no, pesem je uvertura v vod, tvoj roman, lahko rečemo, tvoja knjiga, tvoj roman. O čem bo tekla beseda? Kdaj bo to? Kdaj
0: Zaljubljeno
2: bo?
0: Življenje.
1: Ja, ni ravno roman, ni neče, prav imam tako pesem, ampak sem pa res spet čist naključno po nekem telefonskem klicu, ki sem ga dobila lansko leto junija, začela pisati knjigo. Napisala sem jo, izide zdaj v mesecu juniju, naslovila sem jo pač Zaljubljeno življenje, wow. Po eni od svojih pesmi tudi, ker se mi zdi najbolj primerna, nisem niti iskala kakšnega drugega naslova. Knjiga pač jasno govori o meni, o mojem življenju, ampak tako, o teh največjih prelomnicah, ki so se mi zgodile in so me najbolj preoblikovale, mi največ dale zamisliti, veš, o teh nekih spremembah, in dobrih in bolj težkih. Osem, pač takšno je življenje. Bo pa promocija knjige se zgodila 18. junija. V festivalni dvorani v Ljubljani. To bo pa pogovorni večer. Mladinska knjiga organizira in jaz bom tam pač marsikaj tudi povedala, podpisovala tudi knjige, tam bo možno knjigo tudi kupiti. Tako da 18. junija vas čakamo v festivalni dvorani na tem večeru.
2: Inspiracijska in kaj je bistveno, da ima ta knjiga srečen konec. To nam je všeč.
1: Ja, mislim, zagotovo je
0: srečno taka, nadaljevanje.
1: To lahko potrdim, ne, da moja želja je, pa tudi mislim, da bo tako, da ko bo nekdo to knjigo prebral, da bo tudi Zaljubljeno življenje.
2: Yes.
0: Wow. Tanja, kje te še vidimo v prihajajočih mesecih? V tem tvojem raju, tam nekje v Istri, na odrih, kombinacija obojega.
1: Ja, je kar čez celo leto kombinacija, radi malo štrikamo, pa kombiniramo, pa tako. Bom pa, kar se tiče prepevanja in mikrofona v roki, vas bi povabila 31. maja na moj koncert v Kiselstein, grad Kiselstein v Kranj. To bom prvič tam, pa potem 19. junija, to je pa, bi imela pa moja mami rojstni dan na ta dan, bom pa prvič pela v poletnem gledališču Studenec, tukaj Dob, pri Domžalah, vabljeni se pravi ali 31. maja v Kranj ali pa 19. junija v ta gledališče Studenec.
0: Mi bi te zdaj koncert. Radi povabili Tanja na odr, še prej pa bi ti Jure nekaj zapel, Jure?
2: A ja, ne zdaj vemo, kje je doma tvoj raj, kje je tvoj raj doma.
1: Prvi fan, mislim se, koliko se sem imela sam njega.
2: Okay.
1: Je bil Jure.
2: Jure. Aha, je bil Jure, daj neka. Ja.
0: No, Jure, dejmo, če je celo jutro.
2: Zagotovo je ostal v lepem spominu.
1: Zdaj ja, imamo kjer... še zdaj smo prijatelji,
2: bravo,
1: se podružimo
2: Jure,
1: in tako, ja, itak.
2: Jurči? Klasični Jure. Drugače pa, da vemo, ja, kje je. Del tvojega raja pa verjamem, da je tudi v Piranu, iz tiste pesmi. Bil je sončen dan, šla sem v Piran, Rito na obalo.
1: Kar naenkrat pa sem zagledala Jureta
2: s kidarom.
0: Tanja, en velik hvala. Pojdi, čim prej želimo to slišati v živo. Hvala ti za wow, vsa ta čustva, bom rekla. To iskreno energijo.
2: Preprosta, Tanja Žagar.
0: Obožujemo te. 3-4, zdaj, poželj!
3: Aktual, live.
1: Z mano na kitari pa danes Simon Brandt.
0: Gra, Simon!

0: za poslušati, dober za pogledat.
1: Sem rekla, da se bo ozračje ogrelo, ko bo v našo družbo prišla izjemna Tanja Žagar. 20 minut pred 10 jih merimo v Trbovljah, Ljubljani in Slovengradcu ter Kopru 16, Novo mesto 17, na Primorske pa v tem trenutku že 20 stopin. 20 tudi na Ptuju in pa v Murski Soboti. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, pogostejše bodo na zahodu. V Sloveniji na vzhodu lahko pričakujemo še nekaj sonca. Ozračje se bo danes ogrelo vse tja do 23 stopin, kar se vzhoda tiče. Drugi pa jih bomo namerili od 14 do 21. Jutri zjutraj še pretežno oblačno, potem pa več sonca.
2: Dobar dan tudi na ceste. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Radar par je v Kedi, v Zagorju ob Savi, v Renkah na makadamskem parkirišču meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Hudičevo dobra preobrazba.
2: Pozdravljeni, sem Anita in preobrazbo bi si želela zase. Vsa julija bom stara 50 let.
3: Wow.
2: Čestitke vnaprej, Anita. In za to prelomnico bi bila zelo vesela novega stajla. Lepo zdrav, najboljši ste. Anita, greste v žreb za danes, čez nekaj minut, majčka. Hudičevo dobra majčka iz Hudičevke v Pradi 2. Drugače pa ste tudi v igri za Hudičevo dobro preobrazbo v blagovni znamki Rina Šimento.
3: Iz Bruklina v City centru v Celje, zgodi se v petek, zdaj pa še vedno čas za prijavo. Nič 5-1-70-80-90, zakaj si ravno ti zaslužiš torej tisto Hudičevo dobro preobrazbo. Čez nekaj minut pa izžrebava torej srečno nagrajenko, ki prejeme majco Hudičevka v Pradi.
4: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rina Šimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Hudičevo dobra preobrazba.
1: A ste gledali, kako žari naša Tanja Žagar? Tudi ona se oblači v Brooklynu, v Celju in tudi ona nosi Rinascimento. Katera pa je tista, ki bo nosila novo majčko Hudičevo v Pradi in kdo gre v naslednji krog za popolno preobrazbo, ki se zgodi v petek? Halo, halo.
2: Dobro jutro, moje ime Tatjana.
1: Jutro, jutro.
2: Nedavno sem se upokojila in mislim, da sem še Hudičevo dobra z energijo in rad bi tudi dobro preobrazbo. Upam, da bom mladostna upokojenka. Lep pozdrav, se slišimo.
1: Všeč mi je. Vi ste že mladostna upokojenka,
3: ja,
1: sodeč po glasu.
3: In ta drznost in odločnost,
1: ja,
3: mi všeč. Ste ta prava kandidatka, da greste naslednji krok za petkovo Hudičevo dobro preobrazbo v blagovni znamki Rinascimento, da boste zablestela, kot da bi stopili pravkar iz novega filma Hudičevka v Pradi 2.
1: Ja, danes pa torej majčke, iskrene čestitke, majca Hudičevka v Pradi. Prijave še vedno možne na 051-70-80-90, trgovina Brooklyn. Pa tudi že odprta.
3: Ja, nič predena.
4: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
1: Nič petena, 70-80-90.
3: Tako, prijava že zdaj, imate časa vse do petka, da poveste, zakaj želite vi stopiti v to divje življenje, novo življenje, čas popolne in Hudičevo dobre preobrazbe.
1: Drugačna ti, nova ti.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
5: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
8: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
9: Pica da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
11: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
12: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
15: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
16: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
17: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
18: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
19: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
4: Ste lačni?
2: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
8: Godine su

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gospodarstvo pred oblikovanjem nove vlade stopnjuje zahteve po nižjih davkih, hitrejših postopkih in večjem zaposlovanju tujih delavcev, pri čemer Gospodarska zbornica Slovenije predlaga tudi konkretne davčne razbremenitve. Ob tem se odpira ključno vprašanje, kako bo država ob morebitnem izpadu proračunskih prihodkov financirala večje obremenitve javnih storitev, saj tuji delavci predstavljajo vse večji delež novih zaposlitev. Razprava tako postaja ena od srednjih tem pri oblikovanju prihodnje ekonomske in migracijske politike. Papež Leon XIV. Je v prvem letu pontifikata poudarjal predvsem mir. Kritičen pa je bil tudi do nekaterih politik ZDA, zlasti glede vojn in migracij. Teolog Ivan Štuhec ocenjuje, da se od predhodnika razlikuje po bolj previdnem pristopu in pravniški drži, saj za zdaj ni sprejemal večjih kadrovskih sprememb ali izdal programske okrožnice. Papež je obenem že na začetku mandata sprejel slovenske škofe na obisku v Vatikanu, kar v cerkvi razumejo kot pomembno sporočilo. Krški gasilci so v Globočicah pri Kostanjevici na Krki iz potoka rešili podhlajeno kravo, ki je zdrsnila v vodo, poroča Dolenjski list. Žival so s tehničnim posegom in dvigalom varno dvignili na brežino, veterinar pa jo je oskrbel. V Novem mestu so gasilci posredovali še zaradi požarnega alarma v knjižnici, v Ribnici pa pogasili manjši požar na terasi lokala. Pri vseh intervencijah večje škode ni bilo, so pa dogodki znova pokazali raznolikost dela gasilcev, ki poleg požarov pogosto posredujejo tudi pri reševanju živali in tehničnih nesrečah. Drugi krog končnice NBA se ni začel po željah Los Angeles Lakers, ki so brez poškodovanega Luke Dončiča v Oklahoma Cityju izgubili 108-90 in v seriji zaostali z 0-1. Thunder so vodili tri igralci, Holmgren, Alexander in Mitchell, in še enkrat potrdili prevlado nad jezerniki, ki so v rednem delu proti njim izgubili vse štiri tekme. Pri Lakersih je bil najboljši LeBron James s 27 točkami, trener J.J. Redick pa je poraz pripisal prevelikemu številu napak. Na drugi tekmi so Detroit Pistons doma 111-101 premagali Cleveland Cavaliers in povedli z 1-0 v seriji. Kate Cunningham pa je prispeval 23 točk. Več novic si lahko preberete na spletni strani Svet 24. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšno ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: 3:10, dobro dan, oblačno bo danes, pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht in do 21 stopinj. Jutri bo ostalo oblačno in deževno s temperaturami zjutraj okoli 12, čez dan do 23. No, petek in za vikend pa že več sonca.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Zastoj imamo trenutno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in nekaj radarjev. V Šentvidu pri Grobelnem vas merijo pri gasilskem domu proti Celju. Radar tudi v Štorah na avtobusni postaji merijo proti Celju in v Šmarju pri Jelšah pri pekarni proti Rogaški merijo. Še eno kontrolo imamo v Mali Pristavi pred Šmarjem pri Jelšah. Če še kje stojijo in preverjajo, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli 6. maja in kaj se gremo danes za sočno sredo. Berem malo po internetu in vidim, da je dan brez diete. No in moje vprašanje bo, sem se odločila, hujšanje pred poletjem, sam zato, da bomo kao fajn zgledali v kopalkah, ja ali ne? Kaj pravite? A se splača ali že malo pretiravamo pri teh stvarih? Nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Narejen za moja všesa.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

Aktual. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi

0: da praznujete z nami. Aleja.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio
9: mio. Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Oče, med prazniki sem grešila.
12: Krepko?
11: Skoraj vsak večer.
12: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
13: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
14: V Novi Janji privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: boje vina smo slišali na aktualu, skoraj 20 čez 10. Ja ne morem druga reči kot mama Marija, tale zima. Skor smo že imeli poletje, ampak zdi se, da smo dobili še eno šanso za izgubiti par kil pred sezono kopalk. Vem, da nas je ogromno, ki se sekira za nekaj kil preveč, ampak a se splača za tistih par dni na plaži trpet in odrekat? Kaj pravite, dejte javiti, nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: pa šufit na aktualu, točno ob 10:30, oblačno dopoldne preživljamo skupaj. Pričakujemo danes tudi ploke in nevihte in nekje do 21 stopinj. Za jutri kaže, da bo podobno, oblačno in deževno, s temperaturami zjutraj okoli 12, čez dan do 23, na petek in za vikend pa spet več sonca. Kaj kažejo trenutne temperature? Strunjan 16 stopinj, Vrhnika 15, Bela krajina 18, Trbovlje 14 in Rateče 10.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Pozdrav na ceste, zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, previdno pa še v delovni zapori na štajerski avtocesti promet ovira tudi predmet na vozišču med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Previdno in strpno za volanom, o radarjih, zastojih, nesrečah poročate na 08 13 02.

centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.

pa puna piva smo slišali na aktualu, pravi poletni ritmi in jari že sanjarjamo o toplih poletnih dnevih. Zato poletne muske sred tele zime skor pač ne sme manjkati. Jamaški kvintet oziroma ena najbolj cenjenih rege skupin na svetu zašpila zdaj na aktualu v poznih 70-ih, celo bolj priljubljeni kot Bob Marley.

Tole so tako krasno zapakiralo pesem, da si nekaj skrivamo, si nekaj goljufamo, bluzmo, čeprav vemo, da to ni okej, ne? A zakaj bi se spremenili, če se pač ni treba? Games people play.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Radio Aktual.
1: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezi Active, vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
4: Prehranski dopolnili Magnezi Active in Magnezi Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
5: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Ste lačni?
16: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
17: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
18: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa Kristal.
19: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
7: Pozor!
9: Koniški maraton, pika si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Društvo za razvoj urologije v sodelovanju z laboratorijem A3P na novinarski konferenci v Ljubljani predstavlja novosti na področju zgodnjega odkrivanja raka prostate. Strokovnjaki izpostavljajo pomen zgodnje diagnostike in sodobne pristope pri obravnavi bolezni. Dogodek poteka na Zdravniški zbornici Slovenije. Specialist urolog Jošt Janša izpostavlja, da rak prostate nima jasnega povzročitelja. Vsak osmi moški v življenju bo imel v življenju diagnozo raka prostate.
2: Ponavadi se pojavi po 45. letu pri ogroženih skupinah. To so tisti, ki so imeli nekoga v družini že z rakom prostate ali pri temnopoltih. Pri ostalih pa se pojavlja po 50. letu. Kot tak, rak prostate načeloma ne povzroča simptomov, zato je tudi njegova diagnostika, ugotavljanje tega raka nekoliko oteženo.
1: Turizem se v letu 2026 sooča z naraščajočimi stroški, ki jih občutijo tako potniki kot različne turistične destinacije. V Španiji, Italiji, na Norveškem in Nizozemskem se zvišujejo turistične takse, v Benetkah pa so uvedli celo stopnino za dnevne obiskovalce. Dražje so tudi nastanitve, letalski postopki in vstopi v nacionalne parke, zaradi česar so potovanja manj dostopna. Stroški v nekaterih priljubljenih krajih, denimo na plažah v Italiji, pa segajo tudi v več tisoč evrov na sezono. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: Turizem letos postaja zelo draga, nekateri primeri že mejijo na znani sanji, res pa je. V Italiji si morajo turisti na nekaterih bolj znanih plažah vnaprej rezervirati svoj prostor na plaži. Za senčnik in dva ležalnika zaračunavajo do 3000 evrov. Drugod po svetu cene turističnih taks prilagajajo cenam nastanitev. Dražja ko je nastanitev, višja je taksa. V ZDA pa za obisk 11 narodnih parkov ukinjajo dneve brez vstopnin za tuje turiste.
1: Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu prve lige Telemach zaradi nešportnega vedenja navijačev kaznoval Koper s 1700 evri in Olimpijo s 1900 evri. Po 33. krogu je sankcije prejel tudi član strokovnega štaba Mure Dragan Čadikovski, ki ima eno tekmo prepovedi dostopa do garderob oziroma do tehničnega prostora na stadionu zaradi prejetih opominov. Lep dan še naprej, v vaši družbi bomo spet čez eno uro. Ostanite z nami.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Danes bo oblačno in deževno, pričakujemo tudi kakšno nevihto v mesi, nekje do 21 stopinj popoldne. Jutri ostane podobno oblačno in deževno, s temperaturami zjutraj okoli 12, čez dan do 23. Sonce pa spet v petek in za vikend.
7: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Previdno za volanom, na dolenjski avtocesti leži truplo povožene srne med Grosupljem in Višnjegorskim klancem v smeri Ljubljane. Zastoj imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri in pa na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Proti Šentjaku bo pa promet dodatno ovira tudi predmet na vozišču. Previdno in strpno za volanom, če greš še kje bolj počasi, pa dajte javiti na 080 13 02.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Dobri 10:11, dober dan, čas, da zabrišemo vse papirje z mize in se spravimo klikat danes za rožce. Virtualne, tiste moje najljubše, brez cvetnega prahu. Prosim, hvala za barve, se bomo pa zmenili po naslednji.
1: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 7 let nazaj so osvežile legendarno pesem Željka Bebeka in ji dodale svežo noto. Še njega so povabile zraven, da zapoje z njimi. Frajle z Željkom in Žuta Ruža. Na drugi strani pa danes tamboraši iz Zagreba, ki imajo za seboj kar dolgo pot, več kot 30 let so že na sceni in do danes so prepotovali in videli kar lep del sveta.

0: Aktual. 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
5: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
6: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mi.
9: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
13: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Dve minuti čez pol, kaže ura, oblačno bo danes, deževno, mogoče tudi kakšna nevihta vmes in nekje do 21 stopinj popoldne. Jutri zgodbo ponovimo, oblačno in deževno bo zjutraj okoli 12 čez dan do 23, sonce pa spet od petka naprej in sončen, zgleda, da bo tudi vikend. Kaj pa kažejo trenutne temperature, Mežica in Brezovica 16 stopinj, Kranj 14, Brežice 19 in Izola 17. Zastoji imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, na štajerski avtocesti gre bolj počasi od Domžal proti Ljubljani in na cesti Laško-Celje. Strpno za volanom, če je kakrat, pa dejte javiti, nič 80, 13, nič 2.

pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
3: Katarina v okolici Radenc pri Kapelski cesti išče svojega plašnega mucka. Tigrasto sive bele barve je s kratko dlako in črnimi očmi. Psička pa išče Darja v Dobriču pod Goro Oljko in na območju Polzele in Velenja. Kuža je manjše rasti, črne barve, star in slabo sliši in vidi. Gre pa za mešančka z modro ovratnico, sliši na ime Busi ali Miško. Kontakta obeh lastnikov, če ste kje našli kuška in mucka, najdete na naši spletni strani.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov.
6: Mr. Pet.
5: Vse za naše ljubljenčke.
1: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
4: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
5: Tratnjek.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
10: V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
11: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
14: Šparati je treba.
15: Ja, seveda.
14: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
17: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
16: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Društvo za razvoj urologije v sodelovanju z laboratorijem A3P na novinarski konferenci v Ljubljani predstavlja novosti na področju zgodnega odkrivanja raka prostate. Strokovnjaki izpostavljajo pomen zgodnje diagnostike in sodobne pristope pri obravnavi bolezni. Dogodek poteka na Zdravniški zbornici Slovenije. Strokovna sodelavka na področju javnega zdravja Zala Maran pravi, da je Stockholm 3 kot rešitev enostavno uporaben test.
2: Kot smo že povedali, moški med 45 in 74 letom oddajo kri, kri se na to ustrezno obdela in transportira v laboratorij v Stockholm. Kako poteka torej sam odzem krvi? Gre za čisto preprosti odzem venske krvi. Odzameta se dve eproveti. Ena od teh eprovet se nato v laboratoriju ustrezno obdela, torej se centrifugira in se odzame ven krvna plazma. Ena eproveta krvi in krvna plazma se nato zamrzneta in čakata torej na datum transporta.
1: Pred azilnim domom na Viču se je zbralo več kot 100 predstavnikov ambasade Rok, ki so z vzkliki glasbo in transparenti protestirali proti napovedanim postopkom za 3 prosilce za azil. Miha Blažič je poudaril, da gre za delavce, ki so že vključeni v družbo, država pa jih po njegovih besedah obravnava kot kriminalce. Na ministrstvu za notranje zadeve medtem pojasnjujejo, da ne gre za deportacije, temveč za predaje po evropskih pravilih. Po navedbah organizatorjev so bili prosilci po nekaj urah izpuščeni, njihova usoda pa ostaja negotova. Kot izpostavlja Blažič, Slovenija potrebuje tuje delavce in dodaja, da pristojni organi ustrajajo pri preveč restriktivnih pravilih.
3: Za razliko od obdobij, ko so bili begunci dolga leta getoizirani, so danes bolj kot kadarkoli vključeni v družbo in jih država tudi potrebuje, o čemer priča visoka stopna zaposlenosti, povpraševanje podjetij, vključenost v prostovoljske aktivnosti, jezikovne tečaje, obiskovanje šol in vse splošno vključenosti v družbo. Kot da se ne bi zavedala teh uspehov, se Ministrstvo za notranje zadeve še naprej drži ozkih birokratskih dogem in prosilcem ustrajno izdaja odločbe o deportacijah, ter jih poskuša vrniti v države, ki nimajo urejenega azilnega sistema.
1: Republikanski senatorji so v predlog zakona o financiranju imigracijske politike dodali približno milijardo dolarjev za gradnjo Trumpove plesne dvorane v Beli hiši. Čeprav je Donald Trump prej trdil, da bo projekt financiran z zasebnimi donacijami, bi zdaj del stroškov nosil proračun. Demokrati odločitev kritizirajo in opozarjajo, da gre za preusmerjanje davkoplačevanskega denarja v predsednikov projekt. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Aktual.
1: Prvi v srčnosti.
0: V radosti.
1: V ljubezni.
0: Skupaj smo.
1: Aktual.
2: 10:12, dobrodan, oblačno in deževno popovdne, pred nami nekje do 21 se ugreje. Jutri bo podobno, oblačno in deževno, s temperaturami zjutraj okoli 12, čez dan do 23.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Pozdrav na ceste, zastoje imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na cesti Laško-Celje. Če greš še kje bolj počasi, opazite radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
5: mio. Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
6: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
10: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
11: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
12: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Laško glasbeni poligon na aktualu.
1: Danes spoznavamo novega izvajalca Laško glasbenega poligona, ki se bo boril za veliki oder na festivalu Pivo in cvetje. In to je luštna pevka Samantha Kunšt, zaljubljena v balkansko glasbo, zato se je tudi odločila iti po poti, ki jo čuti. No in tudi za publiko se je izkazalo, da to dobro začuti in njeni koncerti so polni nabiti emocij, plesa in tudi čustev. Njen mentor pa priljubljeni pevec, ki smo ga spoznali v oddaji Slovenija ima talent 10 let nazaj, ko je osvojil drugo mesto in postal najvišje uvrščeni pevec tiste sezone. Tudi zmagovalec festivala Melodije morja in sonca, zato točno ve, kak je stati na odru največjih glasbenih izborov in Samanti bo iz prve roke predal vse svoje izkušnje. To je Izak Palma. Izak, živjo!
2: Oho, zdravo, Radio Aktual, tukaj Izak Palma, upam, da ste v redu.
1: Zdravo, Izak, seveda smo. Fajn, upam, da si tudi ti. Samanto si že začel sodelovati. Povej, kako je bilo?
2: Pa sodelovati s njo, meni je bilo super. Ona je vrhunska, lepo poje, super energija. Na to, kaj je dela.
1: Super, jaz se že veselim, da jo spoznamo in slišimo tudi na aktualu in mogoče na Pivu in cvetju.
2: Pa jaz mislim, da Slovenija mora vedeti, kdo je Samantha Kunšt. Že po imenu super zveni, ona je res super pevka, lušna je, super energijo ima, ko je na odru. Mislim, da Slovenija mora znati, kdo je Samantha Kunšt.
1: Ja, tudi jo bomo spoznali zelo kmalo. Izak, povej mi še to, kako je bo šlo, kaj misliš?
2: Jaz mislim, da ona bo rasturala, ker sem že jo videl veliko krat, ko poje, res ima super energijo, verjame v sebi, pa res poje lepo, mislim, da bo znala dvigniti vse.
1: Odlično, no in če skupaj pri tem še malo pomagamo, toliko boljše. Izak, najlepša hvala. Srečno, Samanto, ob enih pa skočite še na naša družbena omrežja. Tam boste Samanto Kunšt lahko spoznali tudi mečkan bolj odblizu.
0: Laško glasbeni poligon. Postani zvezda. Na aktualu.

0: Dobrih 5:30 ura, temperature pa Piran in Ljubljana 17 stopinj, Mozirje 16, Lesično 18, Lendava 22. Oblačno in deževno bo popoldne, nekje do 23 namerimo danes. Jutri podobno oblačno, deževno, temperature zjutraj okoli 12, čez dan do 23. Sonce spet od petka naprej.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Zdrav na ceste, zastoj imamo na primorski avtocesti, predelano zaporo pri Postojni v obe smeri, počasi gre tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na cesti Laško-Celje. Predvsem strpno, za volanom in srečno pot, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: smo slišali na aktualu, no in vid Štuhec, ki ima te dni samo en cilj, preteč 330 km čez Slovenijo po etapah v projektu Kilometri za prihodnost, sigurno ni na tleh, ampak ga pridno šiba danes proti Ljubljani.
1: Evo, nahajamo se v Trzinu, malo pred Ljubljano, danes gre malo počasneje, malo se že čuti, da sta dva dolga dneva za mano na 29 km, 4 ure. Pridružil se je pravkar David Urankar, pa smo ful hvaležen, tako da.
2: Pozabuj povedati, da danes gre počasneš zato, ker sem se mu jaz pridružil.
1: Presim za to.
2: Tako da, če bi pa vi radi laufali za zraven, danes smo še eno traso, lahko spremljate na kilometri.si celotno traso, kako laufaš, jutri greš od Postojne do Pirana. Lahko pa sam donirate, kilometri 5 na 1919. Gre.
3: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Hej, novi foton pikapi so v Sloveniji.
4: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
3: Benosi rudnik, hitro.
4: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
5: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
13: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
14: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
15: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
14: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Pozor!
17: Koniški maraton, pika.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
18: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izreče opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslancev pravi, da ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurdnih reči v državnem zboru. Sindikat upokojencev opozarja, da bi predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije lahko porušil sisteme socialnih zavarovanj ter ogrozil solidarnost in medgeneracijsko povezanost. Po njihovem mnenju bi uvedba socialne kapice in znižanje prispevkov zmanjšala prilivo pokojninsko blagajno ter povečala proračunsko breme. Kritični so tudi do predlogov v zdravstvu, saj naj bi ti oslabili javni sistem in poslabšali dostop do storitev, zlasti za starejše in socialno šibke. Predstavniki oblasti pozivajo, naj o zakonu premislijo, saj bi lahko negativno vplival tudi na sistem dolgotrajne oskrbe. Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je pobegnil po domnevnem tihotapljenju migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V prenatrpanem vozilu je bilo 34 ljudi, 4 so po vsej verjetnosti umrli zaradi zadušitve, 2 pa sta bila huje poškodovana. Del migrantov je uspel priti v Slovenijo, vendar so jih slovenske oblasti že vrnile na Hrvaško. Policija poudarja, da gre za hudo kaznivo dejanje, ob tem pa beležijo tudi porast števila prijetih tihotapcev migrantov v letošnjem letu. Predsednik avtonomne skupnosti Kanarski otoki Fernando Clavijo je zavrnil odločitev španskih oblasti, da križarki, na kateri je izbruhnil hanta virus, dovolijo vplutje v pristanišče. Podaril je, da ladji ne more dovoliti prihoda, ter napovedal nujno srečanje s premijejem Pedrom Sanchezom. Špansko zdravstveno ministrstvo medtem ustraja, da bo ladja po evakuaciji bolnikov nadaljevala pot proti Kanarskim otokom, kjer naj bi potnike pregledali in oskrbeli. Na krovu je še okoli 150 ljudi, doslej pa so zaradi virusa umrli 3 potniki. Pri potniku, ki so ga z ladje po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, za katerega je značilno, da se lahko prenaša med ljudmi. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
3: Oblačno in deževno popovdne pred nami nekje do 21 namerimo. Jutri zgodbo ponovimo, oblačno in deževno bo, temperature pa zjutraj okoli 12, čez dan do 23. Sonce kaže, da bo spet od petka naprej.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Zastoj imamo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pred delovno zaporo na cesti Laško-Celje. Radar trenutno v Štorah na avtobusni postaji nasproti trgovine meri v obe smeri, hitrost pa še preverjajo na relaciji Planina-Unec. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: popoldne in upam, da ne proti novi dieti. Dan brez diete je in boh ne daj si planirati, kakšne vsaj danes ne, ne. Zakaj se ne splača biti na dieti, se pogovarjamo in aktualovec isto, ki je napisal, da zmerna dieta sicer ni slaba, se je treba pa vprašati, kaj je bolje, 14 dni sramote na plaži ali celo leto stradanja. Ja. Klasika isto, hvala za to pripombo in opombo si mu zapomnali. A me pa zanima, kaj pravite vi, a se splača na dieto pred poletjem? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual. Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
6: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
12: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj.
12: In pas.
10: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom,

0: pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Aktual.

0: Keras ti budalaj.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Še en super dopust bomo letos preživeli skupaj, napak gremo in to že zelo kmalo, 6. junija, tako da skočite se prijaviti, če se še niste. Stanovali bomo v hotelu tik ob morju z all-inclusive ponudbo. Vsak večer bo špilala muska, izlet z ladico nas čaka, gor pravi boat party, in še enega si bomo prvoščili čez dan in to bo pena party. Dogajalo se bo vsak dan, vsak večer in res vam ne bo žal, če boste šli z nami čez en mesec, točno en mesec že šibamo. Na Pagu smo od 6. do 13. junija.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

oblačno popoldne preživljamo skupaj, pričakujemo tudi nekaj plohin in neviht in mogoče se še ogreje danes za kakšno stopinjo nekje do 23. Za jutri kaže, da bo oblačno in deževno, s temperaturami zjutraj okoli 12, čez dan do 23. V petek in za vikend bo sončno in toplo, kaj pa kažejo trenutne temperature, Obala 18 stopinj, Rogatec 19, Kočevje 16, Mislinja 14 in Kranjska Gora 10. Previdno za volanom, zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug. Pokvarjeno vozilo je obstalo na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje proti Ljubljani, pokvara vozila pa tudi na Primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Zastoj imamo na Primorki med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane, pa na Štajerski avtocesti na relaciji Domžale Ljubljana in v kontrasmer za Dobrova Šentjako. Bolj počasi gre pa tudi na cesti Laško Celje. O nesrečah, zastojih, radarjih obveščate na 0813 0202.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Novo na aktualu.

0: Gra še na aktualu, 6. maja se družimo, danes berem je dan brez dijete, kar pomeni, da se poje vse, kar nam srce poželi. Hujšal bomo, tako kot vedno, od jutra naprej. In naj dodam še eno modro misel, tako bliz božičnim praznikom se hujšat niti ne splača.
1: Dober dan se začne na aktualu. Narejen za moja ušesa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
5: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej.
7: Ne zapravljaj.
8: Investiraj.
5: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
9: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
10: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
9: Vstopnice na eventim.si.
11: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
12: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa Kristal.
15: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
16: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Švek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. V Ljubljani na območju Spodnje Šiške ob Celovški cesti je dopoldne prišlo do nasilnega incidenta, v katerem je moški zabodel žensko. Po podatkih policije 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letno žrtev, ki so jo reševalci prepeljali v bolnišnico, njeno življenje pa ni ogroženo. Dejanje naj bi sledilo dlje časa trajajočemu prepiru med obema, ki se je končal z napadom. Moškega, ki naj bi zabodel žensko, so že pridržali. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je vodje poslanskih skupin obvestil o predlogu, da nova generalna sekretarka državnega zbora postane pravnica Špela Ocvirk. Ocvirkova je trenutno direktorica skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije. Njen predlog pa na spletni strani državnega zbora še ni objavljen. Poslanci bi morali generalnega sekretarja imenovati v 30 dneh od konstituiranja državnega zbora, vendar tega roka tokrat ne bodo ujeli. O imenovanju naj bi odločali na ponedeljek. Delkovi izredni seji, o sklicu katere bo kolegi predsednika državnega zbora še razpravljal. Če bo potrjena, bo Ocvirkova na položaju nasledila dosedanjo generalno sekretarko Uršulo Zore Tavčar. Predstavniki podmladkov strank Resnica, Demokratije, NSI, SLS in Fokus so se zavzeli za bolj pragmatično sodelovanje in odmik od ideoloških delitev ter poudarili povezovanje pri projektih v korist mladih. Razpravljali so tudi o študentskem SP-ju in potrebi po sistemskih spremembah za lažji vstop na trg dela. Izpostavili so, da želijo z dialogom oblikovati konkretne rešitve z večjim družbenim vplivom, sodelovanje pa nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje. Nizkocenovni prevoznik EasyJet bo zimskim voznim redom uvedel novo letalsko povezavo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, ki bo na voljo trikrat tedensko od 26. oktobra dalje. Cene vozovnic pa se začnejo pri okoli 41 evrih. Gre za četrto destinacijo tega prevoznika iz Ljubljane ob Gatwicku, Manchesteru in Edinburgu, kar bo še izboljšalo povezave z Združenim kraljestvom. Na Brniku ob tem napovedujejo močno sezono z več prevozniki in novimi linijami, kar potrjuje rast zanimanja za Ljubljano kot turistično in poslovno destinacijo. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej. Z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Dežek tu, dežek tam, Žana pada polepša dan.
3: Res je, 5 minut čez drugo, dobro dan in popovdne bo po večini oblačno. Tudi plohe in vihte so možne, pogostejše pa na zahodu Slovenije. No, proti vzhodu lahko pričakujemo še kakšen sončni žarek, nekaj vetra, pa temperature zdaj le dosegajo vrhunc tam do 21 na vzhodu do 23 stopinj.
4: Vsejem.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti. Če greste proti Ljubljani, previdno pred oziroma med Sneberjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova. Zastoj zaradi del so pa na primorki v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojna na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Domžalami in še na cestah Laško Celje, v obe smeri Želodnik Domžale na Vodiški obvoznici, pa še prometna nesreča, ki še zmeraj ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na vozu Ljubljana Ig. Ma kaj se zmišljujem, Ljubljana Jug. Škofljica. Radar je v temnem kediju na Sotelskem, za ovinka pa so jame, takoj, ko se vam mudi ful vsevanco. Pol je še v Spuhli pri Ptuju pri kmetiji in kje še? 0813 02, pokličte in povejte, tudi če najdete ful vode kje.

0: sprej in mazilo Čikatridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: To smo mi,
2: Hvala, ker aktualci živijo 11, čez 14, čez drugo popovdne in dober dan, sredini ljudje.
3: Ja, in ena srečna sreda za maturante. Rudi, a je šlo letos?
4: Aš kaj nekam pet?
3: Nekam,
2: aj dober
3: tam.
2: Okay. Če malo pustimo zdaj tole maturo, pa 10 čez 2, Žan.
3: Dinozaver. Zakaj dinozaver?
4: Tako.
3: Kaj, da sem z dinozavri pisala maturo. Ne veš.
2: Če bi naredil maturo, bi vedel, da ljudje pa dinozavri nismo skrbžveli.
3: Hvala lepa, en aplauz.
4: Lepa Žana, ki je bila takrat zraven, ki so se prvi delali.
2: Okay. 10 čez 2 je zdavne blind, 10 čez 2 ponovat Žana Trač pove.
3: Nimam nič o dinozavrih, nimam nič o maturi, pa o rudih, ki so naredili maturo, če so jo.
4: Drgat sem res naredil maturo.
2: Sej tvarjamemo, no, ampak kva pa mamo?
3: Okej, mamo pa takole, Hrvaška je bogatejša za enega Američana.
2: Dobro, kako lej nas poglej, mi imamo ameriškega predsednika za prvega slovenskega zeta.
3: Ja.
2: Sicer je manj priljubljen kot kakšna tašča, ampak v redu.
3: Nima pa ta naš ameriški zet, nima našega državljanstva.
2: Ja, ne, vedel, ja.
3: Torej, da se vrnem, eden najbolj cenjenih ameriških igralcev, ki je nastopil v več kot 70 filmih, prejemnik večjih filmskih nagrad, John Malkovich. Je postal hrvaški državljan.
4: Opala, Johnny!
2: Drugač, mi grede, vmes, ki se razlagala, veš, da smo dobili z Hrvaške eno sporočilo od naših bratov Hrvatov, torej, če lahko ob te priložnosti zavrtimo eno lepo pesem, in sicer, ba demo jo, no?
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj.

0: drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
2: Rock legenda Dado Topić. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moje ušesa.
8: Evo ti srce.

0: dobrem in slabem, tako kot v lepem in manj lepem vremenu, z Žano L. Vidmar.
1: 3 minute čez pol tretjo in v tem trenutku gremo najprej na Bled, tam imamo 12 stopinj, 14 v Kranju, 15 v Ljubljani, potem pa 17 v Novem mestu, 18 na slovenski obali, enako tudi v Slovengradcu, 20 na Ptuju in v Celju in 23 v Murski Soboti. Sicer danes bolj kot ne oblačno, ampak pačno, tako je. Oblačno tudi kakšna nevihta nas lahko še kje počaka, tako da tisti, ki ste natikačev bolj za v službo, boste popoldne
0: mogli... Prane noge.
1: Boste imeli umite noge, torej treče še bodi. Jutri zjutraj še nekaj oblakov, se bo pa potem čez dan zjasnilo in v petek lahko najprej zjutraj pričakujemo še dokaj jasno, potem pa čez dan malo oblakov, v soboto pa spet sončno in precej topleje.
2: Philips zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
0: Lepo zdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom in previdno Stožec ovira promet na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste v smeri Jesenic med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod. Nesrečo imamo v Ribnici na Dolenjskem v križišču pri osnovni šoli. Pa imamo pa še nekaj ovir, recimo počasen pas je na primorski avtocesti zaprt v smeri Ljubljane med Senožečem in razcepom Nanos zaradi okvare vozila, imamo pa še zaradi del zastoja na primorki v obe smeri, oziroma se sem malo pomešal, v primorska avtocesta v smeri Ljubljane med ključkom Studenec pa Postojna, na Štajerski avtocesti pa v obe smeri. Med Zadobrovo in Krtino, na cestah Laško-Celje je prav tako zastoj v obe smeri, Trzin Domžale Vir je še ena cesta, kjer je zastoj, pa Želodnik Domžale pa točne na vodiški obvoznici. Pa imamo pa radarje. V temnem Kediju se en skriva na Sotelskem, izza ovinka v Sojame, hop Marinka, v Spuhli pri Ptuju je še en radar pri kmetiji in v Veržeju pri igrišču in povejte še kje, na nič 80 13 nič 2.

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: in to Maja. Šupovc, nek ti bude krivo na aktualu.
1: To si žana
0: pove. Predtem, ja.
2: Ja, si, ja, večkrat na dan.
0: Ja, in to v glih momentu, ko imamo radi živali, ampak na zdrav način, ne tako kot nekateri.
2: Oh.
0: Rudi ima eno posebno optimistično rubriko za vse živaloljubce. Rudi, povej.
3: Danes za pse.
0: Skuške, ja. Cvile, me takoj začne cvitka za kuške.
3: In sicer, znanstveniki so ugotovili, da psi tudi zaznajo čas, ampak se pravi,
2: ne,
3: vejo,
2: ni tako, da nimajo občutka za čas.
3: Majo.
0: Ne zamejo še bolj slabo vezo s tem,
3: ne,
0: vračili
3: so. Majo občutek za čas, psi naj bi imeli občutek za čas, ampak ne tako, da imajo zdaj uro, pa pogledajo, o, 15 do 3 je, ampak, bi rek, ampak po vonju, se pravi, bolj kot je intenziven von,
0: naprimer,
3: če žana prdne.
2: Oh.
3: Ne, hita se.
2: Veš, da jaz tega ne počnem.
0: Seveda.
2: Ne,
3: če recimo ti postiš svoj von v prostoru in ta von potem zginja, vejo, da je že ogromno časa minil, odkar te ni več. In oni po vonju merijo pač ta čas.
2: No, to vidimo mene, drugače tako.
0: Spravo, kaj pa lahko naredimo, pustimo kaj svojega, da diši
3: recimo,
0: še naprej.
3: Recimo, okay. Tako, da vas pol ne pogrešajo tok.
2: To moški puščajo omazane gate pod leha.
3: Zato to delamo.
0: Zakaj, da ga ne pogrešaš?
3: No, nos psa je enako kot prst človeka. Zdaj so ugotovili, da mogoče bi lahko celo tako znali identificirati vsakega psa posebej, da pusti odtis smrčka, ker ima vsak svoj poseben vzorec in unikaten. Tako. Zdaj pa za vse tiste pse,
2: še vedno, okay.
3: Še vedno pse, znanstveniki v tem trenutku, ko se zdaj pogovarjamo, razvijajo tableto za vsakodnevno uporabo, ki bi lahko upočasnila staranje pri psih in jim pomaga živeti dlje. Odobrena bi bila ta tableta že lahko leta 2027, tako da naslednje leto.
0: Ja, ful dober, sam da jih na kdo kradu, ker jaz brikete sem kdaj. Ne, so kot mulcu ful dišalte pasi tableti.
2: Kdaj pa znaš biti mal pasi, ja?
0: Ja, to tudi znam biti, ja, ampak so pa čist brez okusa, tako k moj humor, recimo.
4: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Žanček, kdo se kaj pobira, potepa?
2: Danes vam je tako poseben dan, ampak dobro, da vam vaju tele. Oba krasne smejeta.
0: Tvoje živalce.
2: Okay. Gremo od Kuško, pa zdaj leh en pogrešan Mumucku, v Ljubljano, v Šiško, Rožno dolino. Zgubil se je maček Fredi, obstaja možnost, da je odšel na Rožnik, ali pa da je odtaval v Šiško.
0: So že majske igre, da je šel na Rožnik.
2: Bi znal biti zdaj nekoli. Barva, bela, tigrasta, na hrbtu ima bel vzorec kare, tako da je kar markanten mucek. Najditla čaka na grada. Miran je pustil svojo telefonsko številko, mi gremo pa še k enemu pogrešanemu psičku v Dobrič pod goro Oljko. Psiček manjše rasti in črne barve, ki je že kar star, ta psiček in slabo sliši, slabo vidi, mešanček je pa modro ovratnico, nosi, sliši pa najme Busi ali pa Miško. Tega smo pa že včeraj iskali. Darja je pustila svojo telefonsko številko in potem imamo še mucke, pa še nekaj živali, mislim, da je tudi ena papiga, tako da šibite na spletno stran.
0: Radioaktual.si. Živalski radio čist dal ponovat.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov.
6: Mr.
5: Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
11: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
12: O, super.
11: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
12: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
13: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
14: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
15: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
14: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
16: Pozor!
17: Koniški maraton. Pikasi.
18: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. V Ljubljani na območju Šiške je dopoldne prišlo do nasilnega incidenta, v katerem je bila poškodovana 42-letna ženska. Po podatkih policijske uprave Ljubljana jo je z ostrim predmetom napadel 50-letni osumljenec. Poškodovanko so odpeljali na urgenco, njeno življenje pa po prvih informacijah ni ogroženo. Policisti so osumljenca kmalu po dejanju izsledili in ga pridržali. Preiskava kaznivega dejanja zoper življenje in telo še poteka, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Stranka Resnica je potrdila, da je kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora pravnica Špela Ocvirk, aktualna direktorica skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije. Predlog njene kandidature je bil posredovan vodjem poslanskih skupin, čeprav na spletni strani državnega zbora še ni uradno objavljen. Imenovanje mora biti izpeljano v 30 dneh od konstituiranja državnega zbora, vendar roka tokrat ne bodo ujeli. Zato bo o njem državni zbor odločal na ponedeljkovi izredni seji. Kandidatka ima po navedbah predlagateljev izkušnje iz pravosodja in zdravstvenega sektorja ter izpolnjuje strokovne in osebnostne pogoje za funkcijo. Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki je napovedal, da bo kartično plačevanje na avtobusih po Sloveniji uvedeno v prihodnjih tednih, potem ko so ga uspešno testirali na liniji med Brnikom in Ljubljano. Do konca leta načrtujejo tudi uvedbo spletne prodaje vozovnic ter vzpostavitev enotnega portala z vsemi informacijami za potnike. Med ključnimi projekti je nadgradnja integriranega javnega potniškega prometa, za katerega so že razpisali dva razpisa v skupni vrednosti okoli 23 milijonov evrov. Število potnikov in obseg prevozov naraščata, pri čemer izziv ostaja predvsem skrajševanje potovalnih časov in izboljšanje učinkovitosti sistema. Hrvaška policija pa še vedno išče voznika, ki je ob meji Slovenijo pri Netretiču pobegnil po tihotapljenju več kot 30 migrantov, pri čemer so 4 umrli, 2 pa sta huje poškodovana. Po navedbah oblasti so žrtve najverjetneje umrle zaradi zadušitve v prenatrpanem tovornem prostoru. Policija je osumljenca že identificirala in poudarja, da gre za hudo kaznivo dejanje, ki ga intenzivno preiskujejo. Letos so sicer na Hrvaškem prijeli že 17% več tihotapcev migrantov kot v enakem obdobju lani. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Žana rekla, kaj to pomeni? Veliko sonca, veliko dežja, kaj je?
4: Da se bo počasi seveda lepo zjasnilo, ampak ne še danes. Danes bo večini še oblačno, kakšna ploha, posamezna nevihta, pogosteje še na zahodu Slovenije, no proti vzhodu pa še vedno vztraja, ba je nekaj sončnih žarkov.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Če smisliš še kaj dodati, prosim, ampak tako se mi zdi, da je tako lepo zaključila, da absolutno nič. Prav. Zdaj pa gremo na ceste in seveda ste oganili veliki zastoj, začnemo pa s prometno nesrečo. Ta se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem, kot veste, v križišču pri osnovni šoli. Še zmeraj je tam oviran promet, tako da paste, da bo tudi pri tem samo ostalo. Radar je nastojalo v Veržeju pri šoli oziroma igrišču in zdaj leti zastoji. V bistvu so dosti klasični na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na severni ljubljanski obvoznici od Šiške proti Bežigradu in na cestah Laško-Celje v obe smeri, Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Želodnik Domžale, Ljubljana Črnuče Šentjakob in če še kje, povejte nam na 08013 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Aktualo, ki aktualo si živi 11 čez tretjo popovdne. Danes bomo šli v cvet ali pa bomo v rožcah. Za vse cvetičarje je tale današnj glasbo ni dvoboj tudi. Kako da mi je malo kapo mes zadela.
2: Glasbo
1: je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualna.
1: Ok, v prostem času naša vrtnarka, men grede in strokovnjakinja za rože, sploh take, ki so iz plastike, Žana L. Vidmar. Kaj imaš na svoji strani glasbenega dvoboja? Povej nam, no.
2: Drugač imam takšno pesem, kjer raste rože optimizma, veselja, tudi tesnega prijateljstva. Je pa res, da je to pesem, za katero sem že večkrat rekla. Obstajajo originali in potem obstajajo tiste, ki so malo prirejene oziroma dopolnjene še z originalom in so kdaj celo boljše kot original.
1: Ok,
2: in men, recimo,
1: pa da vidimo, če kdo jezen na te.
2: Nareč.
1: Ne bom rekel, bom pa rekel, da sicer ne, da frajle, ampak en in edini, 80 je praznoval decembra, Željko Bebek se jutri oglasil živo na aktualu, glih v Pop & Rollu popovdne, tako da jutri tam recimo da okrog, ne vem, po tretji enkrat ga pričakujte, bomo pa vse sprot povedali. Žuta ruža, mogoče evo ga posprem skupaj z našim enim takim vipšovom nadaljavo. Ok, tole so na Žanini strani, je tole zraslo, Rudi, kvake pr te prase.
4: Pr men doma sam plevel, vsem pa imam dosti izkušen z rožami. Ki jih dosti tudi kupujem. Imam eno zanimivost drugač. Brez heca zanč, ker sem jih glih kupoval, cvetličarka mi je rekla, da procentualno moški največkrat kupijo rože kot opravičilo in ne kot ono iskreno, veš, hvala, ampak to pride, neki sem
2: zajel.
4: Neki sem zajel.
1: Pa si zafrknu.
4: Dej skliken to, ko ima tržo crve. Kam bo vas svet rože kupaj?
2: Viktor rekel je, velikrat kupam rože.
1: Ja, se to.
4: Ja, ne, ni bilo,
2: spovednica.
1: Ampak, kakšno pa si crveno ružo, kakšno si žuto ružo, kakšno si
2: rumeno,
4: rdečo? Rdečo.
1: Rdečo?
4: Rdečo, za moje majče, rdečo.
2: Za moje majče, kaj pa za druge?
1: Ok, Žanče, drugače smo že lih to temo načeli, no, men grede, seveda je to glasbe dvoboj, pa vse en se zmer malo zabluzimo. Kdaj ste dobile aktualoke, aktualoci, na zadnje rožo in predvsem na sfirbec, da je valjda, zakaj? Da naredimo eno tako aktualno anketo.
4: A ste dobili sorry rože?
1: Ja, no to.
4: Sorry rože.
1: In kakšne so bile? Kjere? Od koga? Nič ti rejena. 30, 40, 50, pokličite pa povejte.
2: A ja, drugač pa glasbeni dvoboj še vedno na Instagramu, Facebooku in spletni strani.
1: Sorry rože. Sorry rože. Ja. Spok jih pa dobiš. To pa moram provat po meni doma. Sorry rože, poginla boš. Gremo še, da smo zmagovalni.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Vem, da zune je dež in vetar, zato nam poje Petar Grašo. Voli mi postojim na aktualu 15.3.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
6: Več na visitkoper.si.
7: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
8: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
12: Ibubil Combo Gel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
15: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
16: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
17: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Dragi, kaj to piješ?
19: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
18: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
20: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
21: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnica Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
22: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
23: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano! Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
24: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
25: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: te nema.
1: Kad zagrmi Dalmatinska in Davor Borno, bo grmelo tudi kaj drugega, Žana Lavidmar.
2: Ja, sigurno bo kje še kaj zagrmel. Sicer pa, veš, kako je vreme zadnje dni? To, kar ženske v trgovini, ko se odločamo, a bi čokolado z lešniki ali brez.
1: Da bi to bilo čak, pa se dobro skončala, ja. A in mi pa si jo z ali brez?
2: V B.
1: Zihar. To je pa res.
2: Drugač imamo zdaj v tem trenutku še vedno 14 stopin v Kranju, 15 v Ljubljani, 18 v Trbovljah in v Novem mestu, 19 Črnomelj, 20 Maribor in Ptuj, pa 24 v Murski Soboti. No, na obali imamo pa kakšno stopinjo manj, tako da ni najtopleje na obali, kot smo ponovat na vajni. Po večini oblačno danes še s plohami, tudi kakšna nevihta. Je pa res, da na vzhodu nekaj več sončnih žarkov in tudi malo topleje je. Naj bi prilezli, kot smo zdaj ravno kar slišali, tam nekje do 20-23. No, jutri zjutraj še nekaj oblakov, potem se pa čez dan zjasni. A ne, to je tisto, ko se vreme ne more odločiti, kaj točno bi. Še kakšna, ja, še kakšna kratkotrajna ploha lahko pride mimo ali pa kakšna nevihta. Potem pa se v petek še malo bo jasno, potem se spet čez dan po oblačino, vikend bo pa je spet jasen.
1: Ni radarjev, ni kontrol, so pa zastoj na cestah. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. V smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Zadobrovo in Krtino. Gremo na severno ljubljansko obvoznico, tam gre počasi od Čiške proti Bežigradu, na južni od Kozari proti počivališču Barje in na cestah Laško-Celje v obe smeri, Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Želodnik Domžale, Ljubljana Črnuče, Šentjakob. Če najdete radarsko policijsko ali pa ogromen dežja, povejte kje. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Oče, med prazniki sem grešila.
14: Krepko?
13: Skoraj vsak večer.
14: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
15: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
18: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.

0: No, stres in tonči, pa madre badeša, in ko pa se pojavi stres, kere rože ste na zadnje dobe, da se stres ublaži in od koga, pa zakaj, kaj šlo pravzaprav na robe?
1: Ja, Rudi je dobro prej izpostavil, da se malo pozanimal, da so obstajajo sorry rože in da se celo večkrat na svetu pojavi, da moški raven za to kupijo rože. Ne? Da
2: ja, rečel, znaš mi to svetličarka rekla, je rekla, veš koliko je takih, ki pridejo sem rože kupiti za opravičilo v bistvu.
1: Ne, kaj, ti si bil v svetličarni v tistem momentu, ja, zakaj si kupil rože?
2: Za neko obletenco je bila, mislim.
1: A pa je bila sorry obletenca?
2: Ja, ja. Obletenca,
0: pa se to mogo nekaj prinesti domov, ali kako
2: je bilo. Ne, blaj, kar iskrena, obletenca.
0: Glede na barvo rože, kako sploh to gre, drugač?
2: Rdeča je ita klasika ljubezni.
0: Ni sorry roža to.
2: Tulipani, elegantna zadeva, lilije, veličasnost in spoštovanje. Nageljni, taka tradicija.
0: Da ti to veš, ljudi, kva si vse zafrknu že premaj.
2: Ne, čakaj, ma ne žana povezdej.
0: Kaj?
2: Vidmar, kdaj ti je rož se prinesel, kako je bilo?
1: Vidmar, drugače ne nos stori rož, bi jih mogel zdaj prinesti celo nizozemsko tulipano, pa bo ne bi pomagal.
0: David, kva si pa naredil?
1: Ja, on že ve, kaj je
0: naredil. Ok, hvala, hvala si. Nič ti rena, 30, 40, 50, pokličte bojte. Od koga, kdaj ste nazadnje dobili rože, kere in predvsem zakaj nas zanima?
2: Pa, še nekaj, ne? Še neki ženske se ponovadi ne strinjajo, mislim, se kar med sabo strinjajo, kaj? Da bi mogel moški rože kupovati, nekje sem slišal, vsak teden. To zdaj ne vem.
0: So rože kar dost, sorry,
2: res so draga.
0: Vrtanca je draga.
1: Mislim, roža, ki je mogoče narejena doma, a veš, da jo lastno ročno z kaštih bankovcev narediš.
0: Pa si mi to prinesel, vaj, to ni men bo podoben, niti unik, vaj, že bodiči niži.
1: Odvisen, kakšne barve je, če iz bankovcev narejena.
2: Ja, ja,
0: to...
3: To je aktualno. Prije tebe znam.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. V Cerknem se danes pred zdravstveno postajo znova vijejo dolge vrste ljudi, ki želijo ob zamenjavi zdravnice ohraniti osebnega zdravnika v domačem kraju. Na voljo je le približno 490 mest za več kot 1300 pacijentov, zato po skoraj 900 ljudi ostalo brez opredeljenega zdravnika. Podobni prizori so se že pred kratkim zgodili v Borovnici, kjer so ljudje čakali celo noč, da bi se uspeli vpisati. V zdravstvenem domu Itrija opozarjajo na pomankanje zdravnikov družinske medicine in težave pri pridobivanju kadra tudi iz tujine. Po podatkih NIJ za približno 17% Slovencev v enem letu doživi psihično stisko, ki bi lahko zahtevala specialistično obravnavo, je bilo podarjeno na okrogli mizi o duševnem zdravju v Celju. Strokovnjaki opozarjajo, da si približno polovica ljudi poišče pomoč, pogosto pa z odlašanjem tudi leto ali več, govori predstojnik Centra za duševno zdravje pri NIJZ Matej Vinko.
2: V težavah poroča pa seveda bistveno višji delež. Ne? To smo lahko videli sploh recimo med pandemijo COVID-a, ko je bila ta tema zelo izpostavljena in so bile težave tudi zelo jasno doživete, sploh med mladimi, ne? Kjer smo lahko videli, da se je poročalo dvakrat več, trikrat več doživljanja simptomov anksioznosti, depresije in tako naprej. Ampak ponovno, to so bila v veliki meri občutja težave, ki ja, so značilne tudi za določene duševne motnje, ampak so bile predvsem prehodne narave.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so skrižarke uspešno evakuirali tri domnevno okužene s hantavirusom, ki so že na poti na zdravljenje na Nizozemsko. Španske oblasti so kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov odločile, da bo ladja vplula v pristanišče na Tenerifih, kjer bodo izvedli zdravstvene preglede in evakuacije. Na krovu je bilo več okužb in smrtnih primerov, pri nekaterih bolnikih pa so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. V naselju Bašanija pri Umagu so v torek našli truplo delfina v razpadajočem stanju, policija pa sumi, da je bil streljen. Istrska policijska uprava je sporočila, da je na telesu vidna poškodba, ki kaže na uporabo strelnega orožja, zato so začeli preiskavo. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ja, no, sej, če ne drgaca, pa sonce žano naredi. Ampak, kaj pa bo zares?
6: Zares pa bo sonce. Mogoče ne še danes, pa mogoče ne na zahodu, na vzhodu pa. Še vedno lahko pričakujem... se bom bori. Na zahodu države po večini oblačno sploh, a mi tudi posamezne nevihte niso izključene. Proti vzhodu pa, kot rečeno, še vedno nekaj sonca ustraja. Temperature so tam zdaj okoli 20, ki je na vzhodu države kakšna več. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda zjasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature pa med 10 in 15 in čez dan od 17 do 23.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Sami fajni ljudje za volanom. No, in zato tudi eno pomembno opozorilo. Previdno zaradi kolesarke, ki se je izgubila oziroma zašla je no, na ljubljansko severno obvoznico. Tako da v smeri, ko se je previdno zaradi kolesarke, vozi pa med priključkoma Ljubljana-Savlje in Ljubljana-Šiška. Pozor, torej še enkrat ponavljam, kolesarka na severni ljubljanski obvoznici. Smer, ko se je med priključkoma Ljubljana-Savlje in Ljubljana-Šiška. Pa sporočite, ko bo stvar rešena oziroma ko bo kolesarka srečno šla dol severne ljubljanske obvoznice brez kakšne pomoči. Nič 80, 13, nič 2. Ok, imamo pa zaradi ovire zaprt prehitevalni pas, ljubljanska južna obvoznica je to. Smer Kozarje med priključkoma Ljubljana center in Ljubljana zahod Vič. Tam se je zgodila nesreča in še ovira, zato je tam nastal tudi zastoj, ker časi so taki in zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na severni ljubljanski obvoznici od Čiške proti Novim Jaršam in tam je zastoj vse do Tomačevo in že na obvoznici. Ljubljana, južna mislim, južna ljubljanska obvoznica, pa zares, od Kozari proti počivališču Barje in od Rudnika proti Malencam, pa imamo pa zastoje še na cestah Laško Celje v Besmeri, Vodice Moste, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Črnuče Škentjakob in Ljubljana Tomačevo Črnuče, takisto v Besmeri. V vseh zastojih, kjer se to da, ne pozabite na reševalni pas, ne pa pozabite tudi, da merijo vašo hitrost. V Šentjurju pri Celju je radar pri Agru, pod v Sivem Kedju še eden v Črešnovcih v Pomurju in v Berlingu, ta se skriva na cesti Litija za Gorje, malo naprej od razcepa za Savo, smer za Gorje meri pa vse možne smeri. Če najdete kje še kakšnega, povejte kam zadal na 08013 02. Falotek.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen
1: Hvala, Rudi. Živje aktualovke, aktualovci. V najboljši družbi, tudi tale, daš nam nič na more in za nas res firbac matra. Kdaj ste nazadnje dobili rožce in predvsem zakaj? Nič ti rena, 30, 40, 50.
2: Danes imamo kar tole. Rudi je prej odprl debato sorry rože, se pravi, da kupujejo moški po večini po svetu rože v opravičilo. In manj pogosteje rože kot eno dobro... Lepo.
1: Zdaj se spomnim, da naša mati je doska dobila, ja, fulenih vrtenc, mislim, rož, sploh. Ja, po moje, da glih za to, ja, pa veš, kaj je hotr, ki bi miksel.
3: Mene je tudi všeč, kaj ne rabiš kot moški tok razmišljati, kaj bi jaz zdaj kupil za upravičilo, da bi ne rože. A veš, ne rabiš prvo sestavljati, pa
1: drugače, razmišljati. Drugače, si čist poslabšal naš izgovor.
2: Ja.
3: Pač ja, ne, ne, zdaj razmišljamo, zmeri
1: ne, razmišljamo.
3: Ne, ali ja, no tako. Čaril po tako imenovane sorry rože, kot ste rekli, ker sem pozabil spet na obletanco.
1: Spet.
2: A oboje skupaj je dol, ne? Se pravi, za obletanco rože, ampak še sorry rože, ja, ker sem jih pozabil.
3: Ja.
2: E, jaz drugače, iskreno od Vidmarja dobim rožice po večini rojstven dan, kakšna posebna priložnost.
1: Ja.
2: Ker on kaj zafrkne,
1: ja,
2: tako nima pojma. Nima pojma, da je zafrknu, ne ve, kaj se dogaja, tako da ni šans.
1: Ja, pa mu pa poveš, da ste poje tih.
2: Zdaj po radiju povemo, ne?
1: Vidmar posluša. A posluša?
2: Ne, ne posluša.
1: Spet ne posluša. Ok, kdaj in zakaj ste nazadnje dobili rožce, nam povejte na nič tirena, 30, 40, 50. Se pa mi počas selimo glasbenemu poligonu in tam, Laško glasbeni poligon, tam nas pa čaka v bistvu ena taka, kako preko...
2: Ena simpatična roža.
1: Roža, tako, ena tako, roža. Tako. Roža, ja. Rudi prav, da ima tako karizmo.
2: Ja. Ne, sam
1: sicer
2: eno.
1: Rudi prav, da ima dve karizmi, ja. Da je joj, da boli.
2: Rudi, tale pomlad je pa zate kar huda.
3: Ne, mislim, cveti.
1: Cveti. No, kdo je ta cvetoča karizmatična pevka, kandidatka za veliki odr na festivalu Laško pivo in cvetje? Izveste, čez nekaj trenutkov najprej pa še ena, ob kateri se... Pa če Rudi izgubi glavo,
4: no. Jaz pa bo sorry, rože,
1: kumar. Ja, pobeva nama.
0: V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da mi cuhala moja nonna? Dio mio!
4: Wow, gremo po nakupi.
5: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
6: Na pico!
4: Jaz bom pad taj.
6: Oči, ti pa golaš in pivo, ne?
5: Ja,
7: Kratohvil Leclerc.
8: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
9: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
10: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci. V petek, 8. maja.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Oče, med prazniki sem grešila.
14: Krepko?
13: Skoraj vsak večer.
14: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
15: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe. Skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
18: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
19: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
18: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
19: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo.

0: boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano! Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: tešnjem CMC-ju tudi Amir Kazič, Leo in aktual, seveda pa naši posebni odposlanki. No, v bistvu imamo tri, ena bo na odru, zapela in zažarela, Martina Švapa.
1: Dve pa dve, pa
0: odrom, pa za odrom. Boste pa poročili, kaj Martina za odrom dela.
1: Ja, tako, tako mi čakamo.
0: Anita pa Mojca. Ampak, okej, okay, mi smo v Rožcah danes, ne?
2: Ja, res je. Tako imenovane sorry Rožce. Nas zanima, kdo kupuje Rožce in predvsem s kakšnim imenom. Matej je napisala en top SMS.
1: No, da slišam.
2: Sam tako rekel top. Piše tako, hej, hej, moj dragi je zgubil stavo, zato vsak teden dobim rože, lahko tudi samo cvet iz bližnjega travnika ali po domače narobutono, prav ukradno, ko bi rekel, iz sosednjega vrta. To pozornost, lepo zdrav, Matej, ostanite tako super še naprej.
1: Čakaj, se pravi, ker je zgubil stavo, dobi ona zdaj vsak teden en cvet.
2: A ni to žalosten, da moš stavo zgubiti?
0: Je li lopta, da sta stavila, a ga bo dubla ali ne?
1: Ej, Rudi, lej, ti si prej govoril o sorry rožah, pa to, pa si pol nekaj omenil, da na tvoje majči huda, zdaj sem preletela.
2: Zdaj
1: ste šibiti, šibiti se pravičen.
2: Kaj govorim?
0: Drugač, to so ene iz krep papirja, pet pogledaj, če so še.
2: Ne skrep
0: papirja, krep papirja, da nam sta ropno pozev.
2: Če to se ene na eni okenski policiji gre v rože.
1: Ej, čime,
0: ja, ja,
1: se
0: me so laki nave zamerali. V glavnem, mi da greva pa pogledat, a bo treba rožce kaj zalivati ali pač ne. Žani, povej.
1: Zdaj, tisti, ki imate rožce kar zunaj pametno, kar je narejen. Sploh v zahodnem delu države narejen. Dežuje, plohje, nevihte, dež, torej današnji dan redni spremljevalec, na vzhodu pa nekaj več sončnih žarkov, temperature tam okoli 15 stopin, naprimer Ljubljana, Črna na Koroškem. No, Trbovlje se pa dvigne 18, Celje, enako držimo in Novo mesto, tudi 18 stopin, 20 na slovenski obali, 21 Ptuji in enako tudi Murska Sobota. Jutri zjutraj še vedno nekaj oblakov, čez dan naj bi se pa potem počasi od zahoda zjasnilo, temperature med 17 in 23, potem v petek spet malo presekamo, sprva še dokaj jasno, čez dan se bo spet pooblačilo, res pa je, da sobota in nedelja spet zgledata bolj sončni.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lepo, da se družimo skupaj tudi na cestah oziroma v zastojih. Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in v smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice proti Domžalam. Na ljubljanski zahodni obvoznici imamo od Kozari do Kosez zastoje in potem še na cestah Vodice Moste, Ljubljana Rudnik Škoflica, Ljubljana Črnuče Šentjakob, Ljubljana Tomačevo Črnuče v obe smeri. V vseh zastojih ne pozabiti na reševalni pas in ne pozabiti, da tudi radarji čakajo na nas. V Šentjurju pri Celju, pri Jagru, v Sivem Kedju, v Črešnju, v Cihu pomorju in v Berlingu na cesti Litija Zagorje, mal naprej od odcepa za Savo, v smeri Zagorja in v obe smeri meri. Nič 80, 13, nič 2, če še kakšen tak.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Hmm.

0: tole je malo popodanske rekreacije.
1: Pa karaoke.
0: Karaoke, ja, in v bistvu malo spominov tudi, sicer ne vem, če s tem komadom glih, ampak Severino pa zagotovo na Žanino dekliščino. Pisalo se je 20. stoletje, ne hecam
2: se. 30. pisalo,
1: 19. stoletje.
0: No, ampak gremo, ostajamo pri lepih puncah. Čas je, da spoznamo tretjo izvajalko našega Laško glasbenega poligona.
2: Dobro, da nam je tam zdaj predala vse pomembne informacije. Yes. Zdaj vemo, da bo mogoče glih ona prispela do samega velikega odra festivala Laško pivo in cvetje.
1: Ej, ona tok paše med te cvetje, med te rožnice naše.
3: Laško glasbeni poligon na aktualu.
0: Sicer že tako njeno ime je res ime, ki ima težo. Ne? Zdaj, če se spomnimo na vse možne Samante, Foxov recimo, ne tač, ne tač, ne. No, v glavnem, aktualci že veste, ne, o čem govorijo, ampak ona je Samanta Kunšt.
2: Drugač, mi smo govorili tudi z njenim inštruktorjem, Izak Palma. Zdaj vsi ga dobro poznamo že koliko časa, več kot 10 let.
0: Po moje glede.
2: Demiril, ko je osvojil drugo mesto v šovu Slovenija ima talent. V glavnem, on bo najbolj švedel, kako pride do velga odra festivala Laško pivo in cvetje in predvsem, kako to vse po domač rečen handlat v ta pritisk, se pravi se soočati s tem.
1: Kako pritisk se zelo čuti, Samanta, Maris.
2: Kje je točno se moj, čuti pritisk?
0: Ne rabiš da zvore.
1: Ona ima tako karizmo, res moram reči, tudi gledal sem, naredil sem svojo raziskavo po YouTube. Res me zanima, kako se bo odrezala v naslednjem izzivu, ki bo medijski izziv, v katerem tudi produkcija video spota, se pravi nov video material za vate zame.
2: Iskreno povelej.
0: Dobar, to je toliko sumljiv Rudi povedal, da zdaj res ne vem, kva je res, kva ne. Dajmo mi si to pogledati oziroma slišati, kako se je res inštruktorjem in mentorjem ujela Samanta Kunšt.
4: Spoznajmo Samanto Kunšt.
5: Na Laško glasbeni poligon sem se prijavila, ker sem potem videla res eno dobro priložnost za vse mlade in pa predstavljam mi res to njem tako skočno desko.
6: Čakate kar nekaj izzivov? Z inštruktorjem boš mogla izvesti svojo ali njegovo skladbo, ki bo vsebovala prehajanje med žanri.
7: Kaj pa, če bi delala miks komad, da bi zrušila en moj, pa en tvoj.

0: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
0: Na aktualu.
2: Čakaj, tale Samanta je pa res luštna.
3: Luštna, prosim, ne je žalt.
2: Kaj?
3: Tri črke. Raketa.
2: Tri.
3: Hec.
4: Dobro, da manjčiš, da ne ve, da ne znaš štet. Samanta je namreč že prejela zeleno rutko za sodelovanje v Laško glasbenem poligonu. Njeno predstavitev si nujno pejte pogleda, da jo boste videli in slišali lahko večkrat in v celoti vse, kaj je počela, kako je počela na našem Facebooku, Instagramu in predvsem uživajte. Lahko to tako zelo, kot pa ruti.
0: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
0: Na aktualno.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi Rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
8: GVS. Največ za vašo varnost.
9: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
10: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
13: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
14: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
15: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
16: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
17: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
16: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
19: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
20: Hala Tivoli, 19. oktober.
19: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
21: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
19: Vstopnice na eventim.si.
22: Pozor!
23: Koniški maraton.si.
24: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Minister za finance Klemen Boštjančič je poudaril, da stanje javnih financ v Sloveniji ni katastrofalno, čeprav so zaradi zaporednih kriz v Evropi pod velikimi pritiski. Minister je opozoril na odstopanja predvsem pri stroških dela in zdravstvu ter napovedal dodatne ukrepe za zajezitev proračunskih izdatkov. Ob tem je izrazil zaskrbljenost nad predlogom interventnega zakona in poslance pozval k odgovornemu odločanju.
2: Praktično od obdobja COVID-a naprej se države soočamo z neprekinjenim nizom kriz. Zato je pomembno povedati, da odzivanje Ministrstva za finance na spremembe v realizaciji proračuna ni nobena izredna situacija. To je ena od osnovnih nalog ministrstva. Ko zaznamo odstopanja, smo dolžni ukrepati. Zato smo tudi resorjem poslali poziv k pripravi ukrepov. Največja odstopanja trenutno beležimo predvsem pri stroških dela in pri izdatkih za zdravstvo. To ni presenečenje, gre za področji, ker smo kot država v zadnjih letih zavestno namenili bistveno več sredstev za ljudi, za javne storitve in za stabilnost sistema.
1: V zdravstveni postaji Cerkno danes poteka vpis k novi zdravnici družinske medicine, kar je že od jutra povzročilo dolgo vrsto čakajočih. Zdravnica bo prevzela del pacijentov upokojenega zdravnika, a jih bo lahko opredelila le 490 zaradi skrajšanega delovnega časa. Zaplet je nastal, ko so med ljudmi zaokrožili neveljavni listki s številkami, ki niso imeli datuma ali žiga zdravstvenega doma. V zdravstvenem domu Idrija so pojasnili, da veljajo le uradne številke z žigom in določenim terminom, ki delijo njihovi zaposleni. Zaradi zmede in slabega vremena so na parkirišču postavili šotore, pristojni pa še ugotavljajo, kdo je povzročil napačno delitev listkov. Donald Trump je Iranu postavil ultimat, naj sprejme dogovor o končanju vojne, sicer se bo soočil z okrepljenimi ameriškimi vojaškimi napadi. Opozoril je, da bi v nasprotnem primeru sledilo intenzivnejše bombardiranje kot doslej, medtem ko naj bi se po njegovih besedah ob morebitnem dogovoru konflikt končal. Po poročanju tujih medijev sta ZDA in Iran sicer blizu okvirnega sporazuma, ki bi vključeval jedrske omejitve in postopno odpravo sankcij. Brezposelnost v Sloveniji upada že tretji mesec zapored. Aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah Zavoda. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Žana, Johnny, daj povej, kakšen vreme bo.
3: Žana kdo?
2: Johnny.
3: Žana, Johnny.
2: Ja, Johnny je zelo popularen.
3: Ja.
2: Malkovič.
3: Malkovič, dober je. Alkovič. Zvečer in po noči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Nekaj večjih lahko pričakujemo proti zahodu, kjer pa lahko tudi zagrmi. Jutranje temperature od 10 do 15, čez dan bomo jutr namerali od 17 do 23, je pa res, da zjutraj še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda zjasnilo.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Ja, to je to. Glih gledava, no, kaj se po cestah dogaja in ja, to je to. Ogromno gneče, ogromno vode in podrobnosti prav zdele za vas. Sicer je promet že malo bo stekel, normalno, kaj pa tako tekoč na cest. Na Štajerski avtocesti pa vendarle zastoji še zmeri v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče je zastoj v obe smeri, radar pa v Mihovcih oziroma v vasi Mihovci na avtobusni postaji v smeri Ormoža. Če še kje, nič 8, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živžav, cela veselica, ne samo živžav se pa dogaja na poti iz Goričkega v Piran. Tam se namreč, lepo je rečeno, potepa, ampak drugač pa grize, žulje, krvave, vič, tuhec, samo zato, da bodo otroci imeli lepšo, bolj športno prihodnost. 330 km in danes je, Rudi, ti ga spremljaš, prej sem te še hecal, ker je tam na kilometri.si, je na spletni strani, lahko uživo spremljate njegovo pot in piše: "Vid is live." Se pravi, je v živo. Sem sprašal, a je še alive?
2: Je še živ?
3: Je živ.
2: V tem trenutku se pravi, naš vid teče in je v okolici Logatca. Zdaj, če ste tam nekje okoli Logatca, pa ga srečate, dajte mu ploska, dajte mu
3: otrok
2: kar kol. In sicer danes je predzadnja etapa. Jaz mislim, da bi mogel danes, neki ima še klele laze.
1: To je težek del kadra,
2: dan
1: ne?
2: Dan so si zadali, da bo v Postojni končal. Zdaj si izračunate, Logatca v Postojno.
3: Kako je to še?
2: Ne vem, to je še kar precej kilometrov.
3: Še kar nekih hribov, mislim, tako je, ne?
2: Ja, valovito bi šlo k neku.
1: Pa v tem držil pa, že včeraj je bil zelo žuljen. Janeč, mi imamo še eno posebno javljenje, tako da vid, kako si?
4: Lih, kar smo prišli iz Vrhnike, gor za vojašnico Ivana Cankara, kak zadnjih, mislim, da 4 ure mogoče malo več že dežuje. 9:30 sem na poti, smo na poti, moram reči, ker imam že celo res super družbo. Zdaj smo ravno za Katjo, za Ročenko, tukaj fajtamo skozi dež, na 64 km. Na lomom prečkamo, potem avtocesto, pridemo na zadnjo glavno cesto, potem pa še samo do Postojne.
3: Tak
4: da,
3: samo.
4: Fajn je, borimo se, ne pozabite, lahko nas podprete. Mlade športnike z ključno besedo kilometri 5 na 1919. Hvala vsem za podporo.
2: 330 km vse skupaj moram podati. 330 km v 4 dneh. Se pravi, ponedeljek, torek, sreda, četrtek.
3: Včas na morje potvali tok cajta z avtom.
2: Jutri naj bi zaključil. Mi res držimo pesti, da morata. Je pa kar, zdaj, jaz bi rekel, jaz sem preko lesaro to v enem dnevu. Zuričkega Piran. Ti štajerski del, pa ti se še v redu, ampak pa ta primorski del je pa...
1: Kraško primorski je pa razgibam.
2: Kilometri 5 na 1919 ljudje, pošljete SMS, podprite in da no tega brez veze delo. No, dajmo skoraj.
1: No, tako bravo. Hvala, ker vam je mar, sicer pa pejte na kilometri.si ali pa na radioaktual.si.
0: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.
5: To je Aktualo Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa.
4: 20. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Addiko Bank.
1: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
2: Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Košteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
5: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na Jarc.si.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
11: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: en in edini Eli Opisak, ostani tu in ostaja mi pa tudi. Rejč pa aktualci.
1: Za zdele smo že.
0: Ja, za zdele, ker pozor, kmalo gremo na dopust in to ne bo navaden dopust. To je...
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Aktualci gremo na pak, morje, sonce, all inclusive in še mi kompletno zraven. Relax z aktualom vabim na skupne počitnice od 6. do 13. junija, da te vedel na koledarju prečrtati, da vas ni.
1: Ja, da takrat nas čaka hotel Pagus in Dependansa Meridian. To ima 4 zvezdice, tako da sem že vse pogledala, kako so to krasne plaže, kakšne krasne restauracije. Čisto bobali bomo nastanjeni, plaža približen...
0: Išla že eno zvezdico v krast.
1: Plaža je, lej, reci piši 15 do 20 metrov.
3: Z
1: balkona dol noge pomočaš že v morje. V glavnem do centra Paga imamo...
0: Ti imaš veliko številko.
1: Ja, tudi res. Do centra Paga pa par minut hoje, pa smo tam.
3: Čak, se pravi, glede te plaže pa to zdaj, ja. Ne? Če jaz zdaj kamen vržem z balkona, velika verjetnost, da... prstane v morju, samo moram pa zdrom bifeja zadev, ki pa me bojo z hotela vrgla.
0: Glavno, ta paket vključuje 7x all inclusive, animacijski program, kako že rečejo, neustavljivi. Animacijski in tudi reanimacijski, če treba program ekipe Relax Turizma Aktuala, vsak večer zabavni glasbeni program.
1: Ja, pa boat party, se pravi, izlet z ladico, pena party, pa tako, kaj je Rudi rekel, on bo res kam ne metal, ker bo letos tudi dejansko Rudi tam.
3: Ja, se bih to samo to reč, ker bi saj s tem ali nejami končalke, ki jih imamo za naštevat, kaj vse bo, pa še ne bomo. Največje presenečenje, premierno bomo na Pagu naredili pravi žur večer, aktualov žur večer. Moja malenkost pa Tamara bo poskrbela za noro plesno energijo. Največje hite, presežem in večer, zaradi katerega boste naslednji dan zajtrk iskali sočimi očali.
0: Aktualovci pak čaka, drugače, dok cajta ne bo, vsaj ne, prosta mesta, tako da šibete na radioaktual.si in se rezervirajte te lušne, skupne počitnice v Borčku.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Pesem, ki vedno spomni na Izolo, Oliver Dragojč, saj mene, no, ki je v San Simonu. Ja. Kje veš, koliko je temperatura tam?
1: Ja,
0: Žančuk.
1: Te zanima?
0: Kde?
1: Nas
0: zanima se, kako je,
1: seveda.
0: Hvala, valj, da nas zanima.
1: 20 stopin.
0: 20?
1: Ja, a bi, naprimer, imel ti zdajle kje, ka pa jim 12?
0: Ja, seh mamah nimam.
1: Maš, v Nabledu.
0: A ja, Nabledan za me pa ni zdaj.
1: 15 jih imamo v Ljubljani, pa v Črni na Koroškem, pa 17 v Trbovljah, pa 18 Celje. Kot rečeno, na slovenski obali zdaj le 20 stopin, tako tudi v Črnomlju in 22 v Murski Soboti. Bundi, še eno kviz vprašanje.
0: Oj,
1: a
0: bi
1: imel dež ali sonce?
0: Dež.
1: V redu, na ta pravem koncu Slovenije stojiš.
0: Dobar.
1: Dons. Jutri se boš mogel preselit.
0: A riskam?
1: Zato, ker jutro bo sicer zjutri še oblačno, ampak se bo potem od zahoda začeli jasniti, se pravi, znaš ga konca, ne? In potem bo predvsem v vzhodni polovici države nastal nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Tako da jutro te bomo zadržvali z vsemi štirimi.
0: Okay. No, da nam pobegnuti.
1: Da nam pobegnuti. Okay. Sicer pa dnevne temperature tudi jutri med 17 in 23. No, v petek ti pa nema spasa, ker bo jasno, pa tako tudi v soboto in nedeljo.
0: No, mene pa klima crka. Lahko, ak moram hitro tu akcijo, vi pa tudi. Gremo skupaj na ceste in srečno do akcije. Mal manj na štajerski avtocesti, ker se je zgodila nesreča. Prometna nesreča ovira promet v smeri Celja na izvozu Slovenska Bistrica Sever. Zastoje pa še vztrajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice proti Domžalam. Radar je na Rojah pri Šentjerneju in v vasi Mihovci na avtobusni postaji smer Ormož. Če so še kje, nič 80 13 nič 2. Srečno pa počasi.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
6: Več na visitkoper.si.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Prinesite svojo nakupovalno vrečo ISK in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih imajoče razglede stolpa Kristal.
9: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
10: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
11: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
12: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
13: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
14: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Ja, da bo hiša na varnem, no, se nimam, okej. Okay. Ker bo padala, ne, Žana, a pa bo padala.
2: Jaz mislim, da je žnik nad hiša dat. Ne, ne.
1: Kukr sem blond, ni dvakrat zareč, da ne briski tanske na umu.
2: Zdaj pa zares. Zvečer in po noči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Je pa res, da jih bo več proti zahodu države, kjer lahko tudi zagrmi. Jutri zjutraj temperature med 10 in 15, čez dan od 17 do 23. In zjutraj bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. V vzhodni polovici države pa lahko do povdne nastane še nekaj kratkotrajnih ploh.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: In še skupaj na pot, da bo čim bolj srečno, sicer zgodila se je tudi prometna nesreča. Zato je oviran promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Slovenska Bistrica Sever, radar je še na Rojah pri Šentjerneju in odpazili ste ga tudi, no kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Novo na aktualu.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na Aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, Aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu samo za vas. Dobrodošli.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com. Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
2: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
9: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo.

0: Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Švek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dopoldne se počasi preveša v večer, temperature pa so naslednje. Ribnica in Vrhnika trenutno 16 stopinj, v Laškem merimo 17, v Sečovljah 18, dober večer Krško pri 19 stopinjah, v Radencih pa trenutno merimo 20 stopinj. Do jutra bodo še tu in tam posamezne plohe, večji bo na zahodu države. Jutranje temperature bodo od 5 do 15 stopinj. Jutri bo dopoldne še oblačno, čez dan pa se bo potem zjasnilo, na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Termometri bodo po Sloveniji čez dan kazali med 17 in 23 stopinj. V petek bo še sprva dokaj jasno, potem pa se bo pooblačilo, v više ležečih krajih pa bo možna tudi kakšna ploha. V soboto bo sončno, v goratih predeljih bodo plohe, bo pa topleje.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

V Baby Centru gradimo vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pozor!
7: Koniški maraton, pika.si.
8: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
12: Aktualov Facebook profil.
13: Fore.
12: Što si?
13: Komentari.
12: Resni in manj resni.
13: Jezni in srečni.
12: Žalostni in veseli.
13: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19. Dober večer. V Šiški je po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da naj življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hanta virusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite Magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

Dober večer in dobrodošli, če ste se nam ta trenutek pridružili. Na aktualu smo in če si želite glasbe, ob kateri se lahko ustavite, vse za trenutek potem ste na pravem mestu. Pred nami je nadaljevanje prijetnega druženja, ogromno melodij, ki jih poznamo in imamo radi in tako bo večer minil v res dobri družbi. No, v tej uri bomo kot vedno preverili naš aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi nas Mojca popelje nazaj skozi čas, še prej pa se prepustimo sončnemu ritmu, ker je na aktualu vedno poletje.

0: Radio Aktual.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Rock legenda Dado Topić.
3: Potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tukrat v aktualnem glasbenem ringu cvetijo rože, takšne in drugačne. Vprašanje pa je, katera je vam lepša?

0: Na eni strani našega ringa tokrat Frajle in Željko Bebek, Žuta Ruža. Na drugi strani pa Gazde in Ruža moja crvena. Naj bodo barvaste, dišeče in svetoče, rože nam polepšajo dan. A le ena melodija lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Večer že počasi trka na vrata, trenutne temperature pa takšne. Prevalje 14, Vrhnika 15, Trbovlje 16, Semič 17, v Poljčanah trenutno merimo 18 stopinj, v Kopru pa 19 stopinj Celzija. Do jutra bodo še tu in tam posamezne plohe, večji bo na zahodu države. Jutranje temperature bodo od 5 do 15 stopinj. Jutri bo dopoldne še oblačno, čez dan pa se bo potem zjasnilo, na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Termometri bodo po Sloveniji čez dan kazali med 17 in 23 stopinj. V petek bo še sprva dokaj jasno, potem pa se bo pooblačilo, v više ležečih krajih pa bo možna tudi kakšna ploha. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe, bo pa topleje. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
9: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Hej, Sokole!
14: Vrača se Roštilja na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
15: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Potepali se bomo po preteklostih, potepali se bomo po letih, ki so zaznamovala današnji dan, 6. maj. In z vami sem Mojca Mladenovič. 6. maja leta 1840, prvi dan veljavnosti črnega penja, prve poštne znamke na svetu. 1919. leta mirovna konferenca v Versaju odozame Nemčiji njene kolonije. Začne pa se tudi tretja anglo-afganistanska vojna. Leta 1936 italijanske enote ukorakajo v Addis Abebo. V New Jerseyju eksplodira nemški cepelin Hindenburg leta 1937. 1943 se prične zadnja zavezniška ofenziva v Severni Afriki. Nemci 1944 odkrijejo partizansko bolnišnico Triglav in pobijajo 43 ranjencev, 16 se jih uspe rešiti. 6. maja 1945 protifrancoska ustaja v Damasku. Admiral Karl Dönitz pa ukaže nemškim podmornicam vrnitev v baze. Na današnji dan 1968 pariški študentje med demonstracijami za 5 tednov zauzamejo Sorbono. Willy Brandt leta 1974 odstopi iz kanclerskega položaja, ko odkrijejo, da je njegov sodelavec vzhodno-nemški vohun. Furlanijo in Posočje na današnji dan 1976 prizadane hud potres. Odprt pa je predor pod Rokavskim prelivom leta 1994. Na današnji dan 6. maja se je leta 1961 rodil ameriški filmski igralec George Clooney, pa 1974. leta slovenska filmska in gledališka igralka Tjaša Železnik, leta 1986 pa slovenski košarkar Goran Dragić. Vse najboljše vsem, ki danes praznujete. In seveda praznujemo tudi mi, tako kot vse dni v letu. Praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 6. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Dobro večer, ura je bila 20. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju, kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Mariborski policisti motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Sodišče v Podgorici je na 2 leti in 2 meseca zapora obsodilo nekdanjo direktorico Črnogorske agencije za preprečevanje korupcije Jeleno Perović. Zaporno kazen je prisodilo tudi njeni pomočnici. Obe je spoznalo krivi zlorabe uradnega položaja, Perović pa tudi ponarejanja uradne listine. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: sprej in mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

Dober večer, aktual po 20. uri. Če ste se danes odpravili na kak lušen sprehod, ste mogoče tudi opazili male sončke na trati. Počasi jih nadomeščajo bele lučke. No, ravno ta preprost regrat skriva v sebi več, kot bi si mislili. Regrat je ena najbolj vsestranskih rastlin v naravi. Ko pa ga enkrat pogledamo malo pobližje, hitro ugotovimo, da ima skoraj vsak njegov del svoj namen. Nekaj več o tem v nadaljevanju.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
6: Oče, med prazniki sem grešila.
7: Krepko?
6: Skoraj vsak večer.
7: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
8: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
9: Dragi, kaj to piješ?
10: Magnezi Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
9: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
10: Prehranski dopolnili Magnezi Active in Magnezi Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
11: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
12: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel
11: za... ...se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
12: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov

0: preobrazbo. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Regrat že stoletja ljudje cenimo zaradi njegovega vpliva na prebavo, na jetra, ker pomaga telesu, da se očisti in tudi ponovno najde ravnotežje. Njegovi listi delujejo kot naravni čistilec telesa, pa tudi v solati so več kot odlični. Pomagajo tudi pri odvajanju odvečne tekočine, podpirajo prebavo in pri tem ne izčrpavajo telesa, ampak ga nežno uravnavajo. Pa še nekaj zanimivega. Regrat vsebuje ogromno vitaminov, s katerimi mirno lahko tekmuje s tistimi dragimi, trendi, super živili. Mogoče bi si kdaj vzeli trenutek, šli na sprehod in pogledali malo bolj natančno, ker narava včasih ponuja odgovore ravno tam, kjer jih najmanj pričakujemo.

Preverimo večerne temperature. Kranjska Gora ta trenutek 9 stopinj, Velenje 15, Domžale 16, dober večer Dolenjske Toplice in Sevnica pri 17 stopinjah, v Izoli pa trenutno merimo 18 stopinj. Do jutra bodo še tu in tam posamezne plohe, več jih bo na zahodu države. Jutranje temperature bodo od 5 do 15 stopinj. Jutri bo dopoldne še oblačno, čez dan pa se bo potem zjasnilo, na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Termometri bodo po Sloveniji čez dan kazali med 17 in 23 stopinj. V petek bo še sprva dokaj jasno, potem pa se bo pooblačilo, v više ležečih krajih pa bo možna tudi kakšna ploha. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe, bo pa topleje. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Vsak od nas je kot otrok pihal bele regratove lučke in si ob tem nekaj zaželil. In ob pogledu na leteče zvezdice nismo bili daleč od čarovnije. Iz regrata lahko naredimo čaj, lahko naredimo sirup, lahko naredimo solato, celo med in napitek, ki spominja na kavo, kar so naši stari starši uporabljali vsak dan, danes znova odkrivamo kot nekaj posebnega. In mogoče je to lep opomnik, da ni vedno treba iskati nečesa novega. Včasih so najboljše stvari ravno nam pred nosom.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Hej, novi foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi Rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
6: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
7: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
8: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
9: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
10: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Regrat je kot mali sonček na travniku. Neusiljiv, preprost in vedno tu. Njegova moč pa ni samo v tem, kar vidimo. Korenina, skrita pod zemljo, je tista, ki nosi največ koristi. Pomaga našemu telesu pri razstrupljanju in spodbuja prebavo. Mogoče je ravno zato regrat tudi tako nekaj posebnega. A naj bo nocojšnji večer ravno tako kot regrat. Tih, preprost, ampak opažen. Mi poskrbimo, da zacveti še z dobro glasbo. Ostanite z nami še naprej.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dobro večer. V Šiški je po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da naj življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hanta virusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite Magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Punctual. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20.

več dni na več prizoriščih in na več načinov. Drugi vikend v maju se bo mesto spremenilo v živahno prizorišče. Jutri ob 19. uri je na sporedu razstava in izid knjige Črtice v galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki. Knjižnica Franceta Valentiča Kamnik gostuje v arboretumu Volčji potok. Tudi ta četrtek vabijo na pravlične urice pod vodstvom pravličarke Damjane Pirc. Prijave sprejemajo na telefonski številki 070-844-493. Ob 80-letnici Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana tudi letos nastaja modni kolaž, preplet tkanin, idej, osebnih zgodb in ustvarjalnih postopkov. Modni kolaž predstavlja zaključna dela dijakov in dijakin četrtega letnika modnega oblikovanja pod mentorstvom Alenke Podlogar. Pridružujejo se jim tudi dijaki in dijakinje tretjega letnika, ki so pod mentorstvom doktorice Sabine Perogan ustvarjali kolekcijo srajc. Modna revija bo jutri ob 18. in ob 20. v centru Rog Ljubljana. Park vojaške zgodovine Pivka ob 20-letnici vabi na obisk in doživetja. 8. maja ob 15.30 bo otvoritev fotografske razstave pod nazivom Arzenal dediščine 20 let. Fotoutrinki razvoja parka vojaške zgodovine 2006-2026. Odprtje bo na predvečer Dneva Evrope in občinskega praznika občine Pivka v parku vojaške zgodovine. Razstavo bo odprl predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič, zbrane pa bosta nagovorila tudi župan občine Pivka Robert Smrdel in direktor parka magister Janko Boštjančič. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Tudi danes poudarjamo, da je vsak dan priložnost za obisk kakšne prireditve ali zanimivega kraja. Nekaj dogodkov v namigu za premik pa ponujamo tudi mi. Ko praznuje Ivan Cankar, praznuje tudi Vrhnika.

Še v tej uri skupaj poglejmo na termometre. Ta trenutek naravno na Koroškem merimo 14 stopinj. Žužemberk in Trebnje 16, Čatež ob Savi 17, v Radencih in v Piranu pa 18 stopinj. Do jutra bodo še tu in tam posamezne plohe, več jih bo na zahodu države. Jutranje temperature bodo od 5 do 15 stopinj. Jutri bo dopoldne še oblačno, čez dan pa se bo potem zjasnilo, na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Termometri bodo po Sloveniji čez dan kazali med 17 in 23 stopinj. V petek bo še sprva dokaj jasno, potem pa se bo pooblačilo, v više ležečih krajih pa bo možna tudi kakšna ploha. V soboto bo sončno, v goratih predeljih bodo plohe, bo pa topleje. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tukrat v aktualnem glasbenem ringu cvetijo rože, takšne in drugačne. Vprašanje pa je, katera je vam lepša?

0: Na eni strani našega ringa tokrat Frajle in Željko Bebek, Žuta Ruža. Na drugi strani pa Gazde in Ruža moja crvena. Naj bodo barvaste, dišeče in svetoče, rože nam polepšajo dan. A le ena melodija lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
6: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju, kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Mariborski policisti motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Sodišče v Podgorici je na 2 leti in 2 meseca zapora obsodilo nekdanjo direktorico Črnogorske agencije za preprečevanje korupcije Jeleno Perović. Zaporno kazen je prisodilo tudi njeni pomočnici. Obe je spoznalo krivi zlorabe uradnega položaja, Perović pa tudi ponarejanja uradne listine. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

Bila 10 zvečer, tudi v sredo, 6. maja. Dober večer, družba! Taja Arlič, se družim z vami od tega trenutka dalje pa vse do jutra, ampak ne še v tej uri. V tej uri se vam pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual. Bizar bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Kdor ne skače, ni pumpaš. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko nazdravljanje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto.
2: Petkova pumpa. Vsak petek po 20.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko nazdravljanje.

več, ker ga ni več. Nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Sem bi lahko rekel ps, ampak sem štajerc, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Rønningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni postelji se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v postelji konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič, z Ervinom sva najboljša in drugič, kar nadiva je škoda stran metati.

Bizar bazar. Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam več, kaj jim prebrati. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu.

Tam je srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečen v gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se je vse skup končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal upravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

0: Bizar bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Včasih so v naših koncih rekli temu Turniškov sok. A? Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasol. No, gremo za nazaj k pivo. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran vran, ja, sem spil, nekaj male, a pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da so natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost, tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

Bazar. Za potrebe Bizar Bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, kot bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? Ne, vse je okay z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: Bizar bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja. Pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak zelo se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem, vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Ne? Tako da nista mogla zaspati Idar in Charlotte, ker je treskala kopr nuarcih. Sta se bala za električne naprave v stanovanju. A ja, to je še tisto in sklepi televizijo, da ne bo strela zgapi kepa. No in Idar je, ker je Charlotte vstrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje je na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo red von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da, dobro, ni mi simpatičen. Tako da, zabliskalo, znašlo v temi in potem je začelo smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreče ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je postelina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Aktual. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju, kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hanta virusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Doris Dragovič na aktualu, dober večer, družba. Dama, ki nas je popeljala v novo uro, 11 je odbila ura, te Arlič, se družim z vami in tako bo vse do jutra. Mislim pa tudi, da se vsi aktualovci strinjamo skupaj z njo. Malo nam manjka za srečo, pa še to je izpolnjeno, če je Pržgan Radio Aktual, pa še dobra muska. In zato bom jaz poskrbela celo noč samo dobra glasba. Vam pa, dragi aktualovci, zaupam. Kdo danes slavi okrogli jubilej? Mislim, da ga imamo čisto vsi radi. Če vas firvec matra, boste počakali.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Treba mene, treba njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

svoji gitara na aktualu. Dober večer, družba. Vsi, ki ste ostali z nami, vas firvec matra, kdo danes praznuje. Okrogli jubilej danes slavi Goran Dragić. 40 let in očitno ima še veliko energije ter strasti. Vse najboljše mu želimo vsi z Radia Aktual. Njegova partnerka Gris pa je napisala tudi zelo lepo in osebno čustveno čestitko, ki lepo pokaže tudi drugo, bolj zasebno plat športnika, ki ga večina pozna predvsem z parketa. Takšne objave pogosto razkrijejo, koliko sponov in izzivov stoji za kariero vrhunskega športnika. Od potovanj in uspehov do družinskega življenja in preizkušenj. No, pri Dragiću je to še posebej zanimivo, ker je imel dolgo in bogato kariero v Ligi NBA ter pri slovenski reprezentanci. Še enkrat vse najboljše mu želi ekipa Radia Aktual. Godine su

Ana Bent na aktualu, dober večer, družba, sladki snovi. In ko smo ravno pri sladkih zadevah. Nemški proizvajalec bombonov Haribo je v letu 2025 dosegel rekordno visoko raven prodaje. Na svetovni ravni se je prodaja njihovih bombonov povečala za 4,5%. Pri podjetju uspeh pripisujejo novim okusom bombonov in njihovi čedalje večji priljubljenosti v primerjavi s čokolado. Kaj pa imate vi raje? Čokolado ali gumijaste bombončke? Jaz moram priznati, da mi je v tem trenutku kar cukr padel.

0: Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
3: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

Zadok Halember na aktualu je bil tole dober večer, družba. Ja, prej sem vas vprašala, imate raje čokolado ali gumijaste bombončke? Kako smo sploh prišli na to temo? Ja, Hariborju se je povečala v lanskem letu raven prodaje za 4,5% in mene zdaj firbec matra, kaj imate vi raje ali čokolado ali gumijaste bombone? Dobila sem že nekaj odgovorov, aktualovci ste bili enotni, da imate raje čokolado. Jaz pa se tem ne morem strinjati skupaj z vami, ker jaz čokolade že nekaj časa ne jem. Zdaj, če sem na kakšnem rojstvu, ne opojem, ne? Ampak načeloma se probam izognati, ker kadarkoli jaz pojem čokolado, dobim mozol. Pa če bi bil samo en mozol, bi bilo še v redu, jaz jih dobim 5-10, skratka cela sem mozolasta, zato pa imam rajši oziroma raje poslužujem gumijaste bombončke. Pa sej, cukor je cukor, dozo cukra rabimo, ne? Ampak nič pa ni dober, sploh pa ne ob tako pozni uri, kot je zdaj. Je pa dobra, dobra glasba, ki prihaja v vaše ušesa zdaj in dajmo se mi posladkati z njo. Bo najbolj zdravo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju, kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hanta virusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dobrodošli v novi uri, upam, da vas večer lepo nosi naprej, ta je Arlič, se družim z vami na aktualu. Mi pa novo uro začenjamo sproščeno z energijo, ki vas bo držala po konci še naprej. Naj glasba, dragi aktualovci, pove svoje, vi pa samo uživajte.

Tako, to je bila ena za razmigat glavo. Dober večer, družba, če ste še z nami na aktualu, super, ker prihaja še več dobre glasbe, mi pa že nadaljujemo in to brez zaviranja.

Ja, čeprav je polnoč že mimo, noč je še vedno dolga. Dober večer, družba, in to je idealna priložnost, da si vzamete trenutek zase in uživate v naslednjih minutah. Mi pa dvigamo razpoloženje še za stopnjo više.

0: Aktual.
1: Ja, gremo kar naprej z novo dozo zvoka. Dober večer, družba. Upam, da vam glasba dela dobro družbo in za vas imamo pripravljenih še nekaj odličnih komadov. Moški

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar.
2: Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju, kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Mariborski policisti motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja. Sodišče v Podgorici je na 2 leta in 2 meseca zapora obsodilo nekdanjo direktorico Črnogorske agencije za preprečevanje korupcije Jeleno Perović. Zaporno kazen je prisodilo tudi njeni pomočnici. Obe je spoznalo krivi zlorabe uradnega položaja, Perović pa tudi ponarejanja uradne listine. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Severina nas je popeljala v novo uro. Dober večer, družba. Ena je bila ura, Teja Arlič, sem vaša družba na aktualu in tole uro bomo posvetili spomladanskemu čiščenju. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Jaz pa mladi skoraj vsi začnemo z osnovnim čiščenjem doma. Najprej pridejo na vrsto okna, saj takoj vplivajo na svetlobo v prostoru. Ko jih očistimo, je dom videti bolj odprt in svež. Nato se lotimo še notranjih površin, ki so čez zimo izgubile sijaj. Ta prvi korak ustvari občutek novega začetka. Ko pa je notranjost urejena, se preselimo na teraso. Po zimi je pogosto umazana in polna sledi vremena. S čiščenjem jim povrnemo funkcijo prostora za sprostitev. Tudi vrt začne dobivati svojo obliko z obrazovanjem in urejanjem. Tako zunanjost ponovno postane prijeten del vsakdana.

pogosto spregledan del so žlebovi. V njih se nabere listja in umazanija, ki lahko povzroči težave ob dežju. Njihovo čiščenje prepreči večje poškodbe hiše. Na koncu uredimo še vrtno pohištvo, ki potrebuje osvežitev. Ko pa je vse upravljeno, okolica hiše deluje urejeno in pripravljeno na sezono. Takrat pa opazimo nekaj, kar smo prej spregledali. Fasada hiše ne deluje več tako sveže kot okolica. Na njej se naberajo alge, madeži in sledi zime. Ker jih gledamo vsak dan, jih pogosto ne opazimo takoj. Prav fasada pa močno vpliva na celoten videz doma.

0: Aktual.
1: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.
4: Ko fasada izgubi lep videz, pogosto pomislimo, da jo je treba prebarvati. Vendar to ni vedno nujno. V mnogih primerih gre le za površinsko umazanijo in obloge, ki jih je mogoče odstraniti brez poškodb. Z ustreznim čiščenjem fasade lahko povrnemo njen prvotni videz, hkrati pa podaljšamo življenjsko dobo materiala in oddolžimo potrebo po dražjem barvanju ali prenovi. S tem ohranimo tudi boljšo zaščito objekta pred vremenskimi vplivi in ohranimo njegov estetski videz še vrsto let.